0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: На 24 май България отбелязва Деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празнични събития ще има в цялата страна, а ето и част от акцентите в програмата. По традиция пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий в София се провежда официалната церемония по случай празника, като столицата се преобразява с цветя и празнична украса. Ще се състоят много концерти, специални събития в библиотеките и много други изненади, с които да отдадем почит към светите братия Кирил Методий, които полагат основите на българската просвета, култура и богослужение. А в Пловдив празничната програма ще започне традиционно на площад 11 май, където е разположен паметника на светите братия. От 12 часа ще се проведе официалната церемония по връчване на отличието, почетна значка на град Пловдив, на 23-ма млади пловдивски творци. Освен специални събития, състоят се изложбите Пътят на Кирил и Методий и техните ученици, както и букварите на поколения българи и много други експозиции по повод 24 май. А Община Благоевград организира двудневна празнична програма с културни събития, музикални концерти, тържествени шествия, богослужения и много празнични събития се организират в цялата страна.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Празникът на розата в Казанлък продължава и тази седмица, като едни от най-интересните събития, които можем да посетим в рамките на месец май, са ритуалът Розобер в село Овощник на 23 май и ритуалът Розоварене в музея на розата в същия ден, а на следващия ден, 24 май, ще има Розобер в село Черганово и отново Розоварене на 29 май в село Розово. За началото на юни е планирано избирането на Царица Роза, а маслодайното растение напълно заслужено си има един празник. Той ще се проведе на 30 май в Карлово, но за него ще ви разкажем следващата седмица.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

0: Radio Enjoy. Само хитове. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: В следващите минути ще ви насочим вниманието към Перник и изложбата на Салвадор Дали, над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век, сред които над 100 оригинала ще бъдат представени в най-голямата изложбена зала в Перник – Любен Гайдаров. Експозицията е озаглавена «Салвадор Дали в Двореца на културата – Триумф на въображението» и е вдъхновена от проекта «Дали – животът и делото му», реализиран в Германия. А за първи път в България ще бъде показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали, спечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представя твореца не само като художник, а като визионер, мислител и иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще могат да проследят всички етапи от развитието на Дали и да се потопят в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември в Перник.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой и кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: Пора.

Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Часът е 7, време за новини. Аз съм Огнян Гончев. Мария Илиева се завръща на треньорския стол в Гласът на България. Така официално се затваря звездния състав в музикалния формат по BTV. Новият сезон е специален за Илиева, която през тази година отбелязва и 25 години от началото на своята солова кариера. Сезон 12 на Гласът на България обещава много музика, силни емоции и оспорвана битка между треньорите. Освен Илиева, другите треньори този сезон ще бъдат победителката на Евровизия 2026 на Дара, както Иван Лечев и Меди. Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградите Златен век на официална церемония в Национална галерия Двореца. Отличията се присъждат за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и духовност. Наградите се връчват на вечерието на Деня на българската просвета и култура. С най-висока степен огърле са отличени композиторът Любомир Денев, актьорът Валентин Ганев, пианистката професор Борислава Танева и писателката Рада Москова. Признание и почет беше отдадена и на Михаил Белчев, като посмъртно му беше връчено огърле в негова памет. Днес министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. От своя страна областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпросът с пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблеми. Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово. Продължава да е затруднено движението през Кресна и Кресенското дефиле заради ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79. Вчера отново се образуваха колони от автомобили в двете посоки към Кулата и към София. Ремонтът ще продължи и през днешния ден, като автомобилите ще се пропускат поетапно в една лента.
0: Спортът.
1: ЦСКА спечели купата на България във финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Английският Астън Вилла не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха в Кеш през вече далечната 1982. Това е първи трофей изобщо за Астън Вилла от 96-та година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Успехът край Босфора изпраща Вилла в Шампионската лига през следващия сезон.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Здравейте, добро утро! Вие сте с Мартина и Играта. 7 и 10 тази сутрин, невероятно слънчице, както винаги започваме позитивно, дори времето е с нас.
0: Благодаря ти, само така не си ми казвал. За първи път даже чувам това нещо, невероятно слънчице. Здравей, слънчице! Благодаря ти, и ти си слънчице, и вие всички сте слънчица. И се надявам сега да отваряте очички наистина заредени с енергия. И днеска да ви вдъхнеме още повече поводи за усмивки и още повече поводи да се радвате и да участвате в някои наши инициативи. Като примерно, разбира се, имаме си тема, имаме си игри, имаме си награди да раздаваме, имаме да отпием едно кафенце сега, защото Марти ще каже още нещо.
1: Аз отпих сега една глътка от кафенцето и сетих, че мога да дам една идея на всички онези дами или пък господа, които искат да започват деня по един сладък начин, но се чудят какво да си изберат. Ами изберете си форми в комбинация с орехи, защото тази комбинация е изключителна енергийна бомба. Също така формите са изключително полезни и за нашето храносмилане, знаете, орехите пък за мозъка дават и енергия, така че ако се чудите как по-здравословно да започнете, ама хем да ви е сладко, хем да ви е хубаво и да се освежите, ето това е една приятна идея.
0: Можете да заформите наистина нещо прекрасно под формата на тези закуски, както каза Марти. Тя доста често ме изумява с някакви пликчета тук, които шумкат. Но ето сега за пореден път, ето форми. Защо пък не? Колкото до това какво се случи във вчерашния, в този ден, който измина, беше доста интересно. Защото смея да кажа, имаше едни матурни измами, които фигурираха и циркулираха из публичното пространство. Да, надявам се повечето от вас да не са влизали в тия смешни телеграм групи, в които са опитвали да се възползват от някакви промоции на пишман на търговци и идиоти, които, разбира се, не дават възможност на истинския интелект и на тези умни деца да се развият. Защото все пак в крайна сметка животът е като матура. Колкото и да преписваш, накрая пак те изпитва по свои въпроси. Не случайно го казвам.
1: Да, абсолютно е така. Трябва да заобичаме всъщност знанието, за да можем по-лесно да попиваме от него. Но това е един дълъг и сложен процес. Знаеш, ние сме били тинейджери, този бунт, който те се опитват да демонстрират, но имаме за какво да си говорим днес определено.
0: Има, разбира се, ще оставим една песен време, след което ще се върнем отново, може би след малко.
1: Точно така, с хороскопа.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
4: Нови аутфити за твоето лято сега в Kik. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Kik. Повече, отколкото очакваш.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
7: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
9: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Релиз ми в 7.21. Едно готино парчение, ремейк на парчето на Агнес, което беше от преди доста, доста години, шведската хитова изпълнителка. Между другото, аз само с това парче си я спомням, но пък виж един златен хит, вече му правят и ремейк.
1: Това е нещо, което различава наистина песните понякога, че остава доста дълго време в главата на хората. Сега от известно време гледаме как много хора си правят клипчета от цял свят вече и с песента на Дара Бангаранга. По всякакъв начин сега гледах сутринта как един господин, за да се събуди, да отиде да нахрани крави или нещо друго, си пуска нещо,
0: да,
1: което да го раздвижи.
0: Аз видях същия клип, колкото и да е странно. Между другото, много, много е любопитно как абсолютно всички държави си приписват по нещичко като заслуга. Мисля, че бях попаднала на украинска статия, че някакъв човек, той също бил част от победата на България. Аз бях шокирана, нали, защото не съм чувала до момента за украинец в екипа. Оказа се, че той бил някакъв на сцената стейдж помощник, който едва ли не е сложил един стол на сцената и е помогнал на нещо си там по време на шоуто. Така че просто тук на сетне ще виждаме всякакви неща.
1: След малко ще се върнем и на тази тема, защото имаме какво да си обсъдим, защото е забавно. Но нека да кажем и хороскопът, моля ви се. Днес ще искате неща, овни мои, да се случват доста по-бързо, но околните няма да са на вашето темпо. В работата или в разговора може да се наложи да проявите повече търпение.
0: Ама не им е лесно с търпението на овните, да ти кажа, но това е. Учим се всеки ден. Телци, денят е подходящ да подредите нещо важно. Финанси, задача или пък личен въпрос, ще ви дразнят излишните драми и шумните хора. А някой близък обаче ще оцени вашето спокойствие.
1: Еми добре е това. Близнаци, днес ще имате повече разговори, движения и промени в плановете. Възможно е да получите интересно обаждане или новина.
0: Възможно е, да, раци, ще усещате по-силно настроението на хората около вас. Ако нещо ви тежи от известно време, днес трудно ще го подминете и доста подходящ момент да си дадете повече спокойствие и време за себе си.
1: Лъвове, денят ви дава увереност и желание да бъдете забелязани. Подходящ е за срещи, разговори, лични инициативи. Само не влизате в физични спорове за древни неща. Моля
0: не дейте. И деви, днес ще искате повече ред и яснота около себе си. Възможно е да се наложи да оправяте чуждите грешки или недоразумения. Не се натоварвайте с всичко сами.
1: След малко се връщам и с звездните, но до тогава имаме още една песен време и вие не спирате да отваряте ученца и разбира се да слушате Enjoy.
0: И да се включвате в нашата тема.

0: Колко хубаво влезна и тази песен, разбира се, рано сутрин.
1: Да, да, хареса ми определено тази колаборация между The Weeknd и Doja Cat. Ами, In Your Eyes, няма сега да навлизаме в детайли.
0: Тя, тази колаборация може да е вързана и с темата ни, моля ти се.
1: Между другото, да, влизайте във Facebook и в Instagram и отговаряйте на днешния ни въпрос. Много е интересен и някак си отново леко се свързва с тематиката на седмицата и въобще на годината Бангаранга. Говорим си за талант, говорим си за реклама, кое от двете всъщност се оказва по-важно в днешно време. Но преди това, може би да завършим нашия хороскоп, тъй като още 6 зодии очакват с нетърпение да чуят какво днес звездите вещаят. Продължаваме с зодиите.

0: интересни идеи и желания за промяна. Денят е прекрасен за разговори, творчество, нестандартни решения, типични за вас. Вечерта може пък да ви донесе и една приятна четвъртък изненада.
1: Баш преди петък. Риби, днес ще имате нужда от по-малко напрежение и повече спокойствие. Някаква ситуация започва да ви става по-ясна и това ще ви успокои. Добре, ще ви се отрази музика, разходка или време с близък човек.
0: Ми то на това хубаво време, мисля, че на всички ще ни се отрази това много добре. Да се обърнем така към слънчицето, към природата.
1: Да
0: балансираме. Ами трябва да балансираме.
1: И да запееме. Кумбая! Може, няма нищо лошо. Може наистина да отворите чакрите с някоя друга йога. Аз съвсем наскоро видях съседа, че практикува йога и каза, че се чувства доста добре.
0: Но ти не се включи.
1: Разбира се, че не се включвам. Аз да не мисля, че го гледам от другата страна през прозореца. Вика, ти не се включи. Остави го да си практикува тази йога.
0: Важното е обаче вие, приятели, да се включвате в темата. Тя е налична и във Фейсбук, и в Инстаграм.
1: И там сме доста гъвкави също, да знаеш.
0: Да, да.
1: В коментарите особено.

0: Вие слушате Радио Enjoy.
1: Ние сме Мартина и Играта. Днес в този хубав слънчев ден, знаете, имаме си тема на деня, както абсолютно всеки ден, и ви задаваме все интересни и любопитни и за нас, и за вас, надяваме се, въпросчета.
0: Така и темата за днес е: кое е по-важно днес, талантът или умението да се рекламираш? Отговаряйте ни, както го правите в момента.
1: Това е една много обширна. Обширна и сложна тема, защото аз като привърженик на таланта бих казала, че не мога да си представя как ще ми се изрекламира, колкото и да е. Ще ми се изрекламира нещо, в което аз не виждам никаква стойност и дълбочина. Мен лично не би ме докоснал, но пък повечето хора реагират на това, което постоянно виждат, независимо какво е то като качество. Съответно, рекламата при тях определено върши по-добра работа.
0: Еми, когато

0: Добро утро, Enjoy!
1: Здравейте, вие сте с Мартина и играта. Добро утро и от нас.
0: Ами така е, ние се рекламираме, защото рекламата е важна, не е важен само талантът, но вие как мислите по нашата тема ни е доста интересно, защото в момента отговаряте и е още по-разнообразно това нещо, което пишете под формата на коментари.
1: Така е, днес ви питаме кое е по-важно, талантът или умението да се рекламираш. Сега това може да бъде във всяка една сфера. Нека първото нещо, за което се сещаме, да не е музикалната сфера, където определено, нали, талантът играе ключово значение, но пък и рекламата не отстъпва по никакъв начин. Двете са доста зависими, даже бих казала.
0: Дали, Марти, може да направим един друг прочит като едни артисти, които обичаме да спиме до по-късно, по принцип говоря за нашите колеги, докато талантът спи, рекламата бачка. Така че е хубаво наистина да има и реклама. Моля наистина да погледнете сериозно на тази тема и да оставите наистина един жизнено важен коментар, както в момента изчитаме, примерно, на Борислава Папазова. Според мен, умението да се рекламираш, благодаря.
1: Аха, тя е кратка и категорична.
0: Точно така.
1: Чудесно, ами имаме си още коментари. Цвета Топчийска ни е написала: добро утро, Enjoy, умението да се рекламираш, разбира се, днес го виждаме много често и в търговията, и в политиката, и в живота на хората, но има и много добри попадения като комбинация от талант и реклама. Разбира се, това е top of the top, както се казва.
0: Има и по-сериозен прочит на някои от коментарите, които сега ще направя. Даниела Дойнова е написала: талантът или го имаш, или го нямаш, многоточие. Днес всичко е за пари. И майка си ще рекламира да я продадат.
1: Добре, това. Може би наистина има хора, които са готови на всичко, само и само да бъдат видяни, чути, да се рекламира, да бъдат... Абе, популярността сякаш много блазни хората, особено много.
0: Дали това,
1: днешно време,
0: че и майка си рекламират, означава, че има артисти, които пеят за майка си? Примерно, сещам се за Фреди. Мама!
1: Не мисля, че има предвид нищо такова. Деяна Филипова ни е написала: с бързото навлизане на технологиите на изкуствения интелект, за съжаление, все по-малко значение имат и двете. Той знае всяка маркетинг стратегия и може да те води за ръчичка там, да не говорим колко добре симулират талант, въпреки че все още нямат усещането за душа. Ами, да, за съжаление, е така.
0: Може
1: трябва
0: да се
1: внимава.
0: Ударение на душа или душа, защото рано сутрин може
1: ще
0: да имаш
1: говорим
0: усещане.
1: Говориме пак. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Добро утро на всички, които слушат Радио Enjoy, най-слушаното радио в България.
1: Здравейте, слушахме чаровната Дия сега с нейната хубава песен, която ни зареди. Днес е хубав ден, като всеки един ден нещо се е случило някога по света и е оставило един белег в историята. И ние обичаме да ви завъртаме в тази машина на времето, нали така?
0: Точно така, натискаме винаги копчето заедно с вас, което директно ни връща точно в този ден, в който се е случило нещо значимо. И сега ще ви кажем какво е било, но преди това да натиснем. Върнахме се и сега, 21 май 2026 година, Спасов ден, разбира се, може да го кажем, че е толкова страхотно и хубаво. Познаваш по един Спас? Познаваш Спас? Знам.
1: Познавам, да, може би всички познаваме по един. Днес празнуват хората с имена Спас, Спаска, Спасимира, Спасимир. Също така няма как да не отбележим, че днес е и големият празник Свети Константин и Елена, и също празнуват всички, които носят имената Константин, Константина, Елена и така нататък. Много са наистина, бъдете живи и здрави и нека така всеки ден да ви е повод за празник, не само на днешния ден, но пък е слънчево и виж така в настроението влиза, сякаш и атмосферата навън.
0: Може би е било слънчево и през 1904 година, когато в Париж е основана, разбира се, Международната федерация на футболните асоциации FIFA.
1: Браво, къде щяхме да сме сега без FIFA?
0: Няма такива неща.
1: Забавно, че темата на седмицата и въобще на годината за нас ще бъде Евровизия определено, а знаеш ли, че през 2005 година на днешния ден пък гръцката певица Елена Папаризо печели 50-тото издание, значи това е било преди 20 години и повече, 50-тото издание на телевизионния конкурс за песен Евровизия. Между другото, спомням си нейното изпълнение тогава, беше за онези времена истински феномен. Бяха, тъй като в нейната песен има нещо като гадулка по средата, бяха направили една гигантска гадулка от хора, които държаха едни дълги въжета. Тя се правеше, че сякаш свири на голям контрабас. Наистина това беше една изключителна сценография като за 2005 година.
0: Ами за 2005 година, да, но ето в днешно време пък връщаме пак до съседите, сме близко с наградата от Евровизия, за което вярвам, че и те са много щастливи за нас. А пък се сещам, че и ЮНЕСКО също имат Световен ден за културно развитие срещу Световен ден срещу тероризма, България, празник на град Пазарджик и така нататък.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка, усмивка.
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: 8 часа и е време да чуем новините по радио на Джой, подготвени от Огнян Гунчев.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Елена, Константин и Спас празнуват заедно имен ден тази година на днешния 21 май. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днес отбелязваме Спасов ден, празника Възнесение Господне, който се чества 40 дни след Великден и винаги се пада в четвъртък. Смята се, че с Възнесението завършва делото по спасението на човечеството, откъдето идва и народното име на празника. Народните предания сочат, че в нощта срещу Спасов ден самодиви берат билката Росен, която има лечебна сила. Същевременно всяка година на 21 май се отбелязва паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Най-разпознаваемата традиция за този ден са нестинарските танци върху жерава. Тези ритуали са запазени до днес в района на Странджа и в село Кости. На вечерието на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Народният театър Иван Вазов за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети. Билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билетите на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика. Към шофьорите, днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия, временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик, съобщиха от АПИ, откъдето се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, когато трафикът ще преминава в активната. В същото време и днес очаква да е затруднено движението през Кресна и Кресненското дефиле заради ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79, а 15-километрова опашка от Ирова се образувала пред граничния пункт Капитан Андреево. Опашката достига до Свиленград с наближаване на границата. Камионите на места заемат и едно платно за движение. Причината за струпване е интензивният трафик през граничния пункт. За денонощие на Капитан Андреево се обработват по около 2600 камиона, съобщиха от агенция Митници. Всички служби от двете страни на границата работят в синхрон, но трафикът остава изключително интензивен, допълват от агенцията. ЦСКА спечели купата на България в финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Английският Астън Вилла не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха в Кеш през вече далечната 1982. Това е първи трофей изобщо за Астън Вилла от 96-та година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Успехът край Босфора изпраща Вилла в шампионската лига през следващия сезон.
1: Времето.
2: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.

0: talk about. Bring it, Martina. I want something and talk about.
1: Да, да, да. Мадонна, Сабрина Карпентър. Интересното е, че Мадонна явно обича да си колаборира с млади изгряващи звезди и го прави така сравнително успешно. Преди години с Бритни Спирс по същия начин в пика на нейната кариера. Тя буквално я грабна и направиха съвместна песен. Сега и ето с Сабрина, която върви към върховете.
2: Прочитът на творчеството на Мадонна може да го прегледаме и по друг начин, защото ти точно тази дума, която аз не обичам, разбира се, колаборират, цяло не боли корема, но наистина тя колаборира и по друг начин с много млади звезди, още от нейното съзряване, говори и в киното дори, и в някои други елементи на нейното проявяване като творческа личност.
1: Ами...
2: Но дали е колаборирала с Заболекър?
1: Нямаме никаква представа от личния живот на Мадонна, но пък аз мога да ти кажа, както и на нашите прекрасни слушатели, че ходенето на Заболекър често плаши децата.
2: Дали бе?
1: И аз си спомням, имам ужасни спомени от моето детство, но в една клиника в Еквадор имат нестандартен помощник, именно куче на име Алдо.
2: Да, той е Golden Retriever и е специално обучен за емоционална подкрепа по време на прегледи. Представете си, докато го галите и нали, изведнъж нещо ви се случи на нервчето, само го стискате здраве кучето и звялка, но докато децата са на стоматологичният стол, Алдо стои до тях, гушка ги, успокоява ги, помага напрежението да намалее.
1: Ама това е ролята на кучетата в живота на хората. Те носят само хубави неща, а според екипа на клиниката присъствието му прави малките пациенти по-спокойни, по-уверени и дори подобрява комуникацията с заболекарите.
2: Доста интересно. Алдо работи в стоматологичната клиника в Еквадор и бързо се превръща в местна знаменитост и видеята с него събират хиляди гледания в социалните мрежи.
1: Някои деца между другото толкова се привързват към него, че вече влизат в кабинета с усмивка вместо с страх.
2: Това е много хубаво и още по-хубаво е, че наистина усмивката е едно от най-ценните и хубави неща, когато видиш един човек
1: усмивката.
2: И наистина тя бръде. Точно така.
1: Така е, така е. Честно казано, ако всяка заболекарска клиника имаше по един такъв асистент като Алдо, май всички щяхме да ходим на прегледи доста, доста по-спокойно и по-редовно.
2: Ами да, тази емоционална подкрепа в наше лице по наше време. Марти, тогава нямаше хубави уреди и много странни неща се случваха. Ни хютите ни изкарваха буквално в устата и вкарваха и заради това ни болеше изключително много да гледаме. А пък представете си за какво става въпрос.
1: Всички имаме нужда от един Алдо в своя живот. Това е извода.
2: Да. Радио Enjoy.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Добър
3: съм ти, приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
7: Колко учебни дни има в годината?
8: Оплешивявам ли?
9: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
10: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
14: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
15: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
16: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
17: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: miles away. Русковец Термал Спай Ски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С радио Enjoy.
1: И с Enjoy Summer, разбира се, който продължава и смея да кажа, те първо още ще разкрива своят потенциал, където можете и вие да се присъедините заедно с нас.
2: А това е най-хубавото, защото освен, че продължава Enjoy Summer, сега ще ви отведем в един истински райски кът, а именно Русковец Термал Спа и Ски Резорт в Добринище. Знаете, то е в изключителна близост до Банско. Ако някой случайно още не е посещавал това красиво кътче, Русковец предлага и минерални басейни, спокойствие и красиви гледки, които правят всяка почивка още по-специална.
1: Комплексът предлага вътрешен минерален басейн, външни джакузита, сауна, парна баня и различни спа процедури за релакс през цялата година.
2: А между другото, може да си спечелите един прекрасен уикенд за двама в Русковец Резорт, като отговорите на въпроса, който ви питаме във Facebook страницата на Radio Enjoy, коя планина се разкрива пред гостите на Русковец. Отговор А – Родопи, отговор Б – Рила или отговор В – Пирин.
1: Напиши верният отговор в коментарите и участвай в играта. Пълните условия за играта прочети именно в линкът, който сме посочили на един клик разстояние.
2: Гостите, между другото, могат да отседнат в уютни апартаменти или самостоятелни вили в Русковец. Те са подходящи както за романтична почивка, така и за семейства с деца.
1: И именно за тези прекрасни моменти говориме, където може да се насладите и можете да отпечатате този момент и после се радвам, ако ни и тагнете. Няма да съжаляваме за това нещо. Освен възможности за спа и почивка, комплексът разполага също и с активностите, както казахме, АТВ, конна езда и маршрути в Национален парк Пирин.
2: За най-малките има детски кът, площадки и анимация, а във вилите са добре дошли и вашите четириноги членове на семейството, защото знаем, че всички кученца са си част от семейството.
1: Колкото до любителите на храната, повярвайте ми, погрижили се изцяло от най-добрите в бранша и могат да ви предложат абсолютно вкусоти, на които няма да устоите изобщо.
2: Да. На разположение са ресторант Лавендър с богато меню и италианският Il Forno, където освен пици на пещ, леле, направо ми потекоха лигите. Посетителите могат да се насладят и на панорамната тераса с гледка към къде? Към Пирин.
1: Разбира се, към прекрасният Пирин и да поемат една страхотна глътка въздух, която е усеяна с чистота и още повече наистина и с тази страхотна гледка, на която може да се насладим.
2: А за да ви така въведем още повече в атмосферата на Русковец, сега ще ви пуснем и едно кратко интервю, което нашата очарователна Нея взе от Русица Хаджиева сега.
0: Русковец Термал Спай Ски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С радио Enjoy.
3: Тук сме с Русица Хаджиева, която е маркетинг менеджер на Русковец Резорт и много ми се иска да я попитам с какво могат да зарадват гостите си, когато те идват със своите деца.
4: В Русковец Резорт сме помислили и за най-малките ни гости, тъй като ние сме семейно ориентиран на хотел и за нас е важно най-малките ни гости да се чувстват добре. Имаме просторен детски кът с аниматор и анимационна програма. Имаме открити детски площи и тъй като комплекс е затворена територия. Имаме много алеи, на които децата могат да тичат, да карат колело, да се забавляват, да карат тротинетка.
3: Да штореят.
4: И всякакви такива неща, да штореят, да се забавляват, да се усмихват и да бъдат щастливи.
3: Истинско детство в Русковец Резорт. Това можете да подарите на своите деца. Участвайте и в играта Enjoy Summer и продължавайте да ни слушате, защото през цялата седмица ще ви разкриваме любопитни неща за курортното място.
0: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Сезонът на лятото, сезонът на танците. Не случайно тук го казвам, защото моята колежка не спира да танцува и да лудува и с цялото студио. Едвам съм и хванал с патиите, за да я накарам да влезне и да ви каже още една дума.
1: Здравейте и от мен. Вие сте с Добро утро, Enjoy. Това е по-важното в момента. Знаете, че всеки ден ви осведомяваме с посланията, които звездите ни пращат, и трябва да си кажем и сега в 8-я час хороскопа за тези, които го чакат с нетърпение.
0: Точно така, ние освен посланици сме и вестоносци на тези хороскопи. И сега е времето да ви кажем какво ги очакват овните. Днес ще искате нещата да се случат по-бързо, но околните няма да са на вашето темпо. В работата или в разговор може да се наложи да проявите повече търпение. Вечерта носи по-приятно настроение и нужда от разтоварване.
1: Ами да, има и такива по-натоварени дни. Трябва ето станци с добро настроение да разпускаме напрежението. Скъпи телци, денят е подходящ да подредите нещо важно, било то финанси, задача или пък личен въпрос. Ще ви дразнят излишните драми и шумните хора, някой близък обаче ще оцени вашето спокойствие.
0: Точно така. Calm down. Calm down. Близнаци, днес ще имате повече разговори, движения и промени в плановете. Възможно е да получите интересно обаждане или новина.
1: Скъпи раци, ще усещате днес по-силно настроенията на хората около вас, но ако нещо ви тежи от известно време, днес трудно ще го подминете. Подходящ е момента да си дадете малко повече спокойствие и време за себе си.
0: Лъвове, денят ви дава увереност и желание да бъдете забелязани, подходящи за срещи, разговор и лични инициативи.
1: Скъпи деви, днес ще искате повече ред и яснота около себе си. Възможно е да се наложи да оправяте чуждите грешки или недоразумения, но не се натоварвайте за всичко сами.
0: Нека да кажем и за везните, ще търсите по-спокойна атмосфера и нормално общуване. Някой може да ви изненада с откровен разговор. Денят е добър за срещи, творчество и приятни емоции.
1: Ами, това е то. След малко продължаваме с останалите зодии. Останете с Radio Enjoy, а ние се връщаме буквално след минутки.
0: Отиваме да танцуваме, какво си мислите? Нататък как е?
1: Like I do.
0: А, добре.

0: заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
10: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега, секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
11: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: Време е за Enjoy Summer, твоят летен гид за бягство от града.
13: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище, мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
12: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

0: посланиците на доброто настроение обратно в ефир.
1: Тук сме, да, Чарли Пут, порадвахме му се по радио Enjoy, please don't beat yourself up. Добре, Чарли, не се притеснявай, всичко е наред. Между другото, той е зодия Стрелец и сега с нетърпение очаква и той да чуе хороскопа. Стигнахме обаче до скорпионите, нали така?
0: Точно така, скорпионите са наред, тяхната интуиция днес е много точна. Ще разберете повече от това, което хората реално казват. Не бързайте с решения, до вечерта една ситуация ще се изясни сама.
1: Ето сега, Чарли, слушай и ти, Стрелци, днес ще имате нужда от разнообразие и малко повече свобода. Подходящ момент за кратко пътуване, срещи или нова идея, само внимавайте с импулсивните решения.
0: Козирог, денят е добър за работа, организация и подреждане на бъдещи планове. Ще гледате по-практично на ситуация, която доскоро е била объркваща. В личен план бъдете малко по-меки в общуването.
1: Да, Водолей, ще ви идват интересни идеи и желания за промяна. Денят е много подходящ за разговори, творчество, нестандартни решения, както винаги. И вечерта ще ви донесе една прекрасна изненада.
0: И тази изненада не се знае каква ще бъде, така че после ни я споделете. Интересно ни е на нас да разбереме. Риби, днес ще имате нужда от по-малко напрежение и повече спокойствие. Някаква ситуация започва да ви става по-ясна и това ще ви успокои добре. Ще ви се отрази музика, разходка или време с близък човек. Тоест, излизате, пускате си радио Enjoy, хващате любимия човек за ръка и се кефите къде може, в Пирин планина.
1: Да, може в Пирин планина, но където и да отидете, винаги пък трябва да имате и нещо вкусно под ръка за хапване. Имаме си още чудесни изненади.

0: И ние сме при вас, където и да сте.
1: Именно, аз ще бъда изпратен като един репортер в една незнайна точка за мене. Просто както Марти прави всяка една сутрин, за да разгледа някоя част от имотите си, тя отваря земното кълбо, цъка с затворени очи някъде там и казва:
0: днеска притежавам това.
1: Тук.
0: Добре, окей.
1: Okay.
0: Дай Боже всеки му, всички да сме така, скъпи приятели. Нека да послушаме сега малко музика. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Джой!
1: Здравейте на всички, вие сте с Добро утро, Джой. Разбира се, Мартина и Играта са тук, вашият сутрешен екипаж.
0: Нямаме нужда чак толкова много от реклама, защото ние сме част от вас, вие сте част от нас и просто си знаеме, че в днешен хубав ден може да се случат само хубави, приятни неща заедно с вас и с енергията, която пращи под формата на коментари. Може да кажем темата каква беше?
1: Кажи темата, да.
0: Защото е доста интересна. Темата ни е, кое е по-важно днес? Талантът или умението да се рекламираш?
1: Сега, тук има доста мнения, които сте изказали, което е прекрасно и ние ви благодарим. Разностранни са, между другото. Не мисля, че надделява едното или другото. Но малко статистики може да кажем. Интересното е, че 70% от работодателите казват, че личният бранд вече е по-важен от CV-то, както се казва. А 47% са по-малко склонни дори да поканят човек на интервю, ако не могат да го открият онлайн.
0: Ами, да, доста интересно, но като цяло, дали пък наистина самите работодатели навлизат доста често в социалните мрежи да проверят именно служител, какво представлява в интернет, т.е. пак под формата на реклама да види как се е рекламирал и какво наистина мисли и как се прокоментира пред хората.
1: Ами важно е, защото хората с изградена публична експертиза и видимост могат да взимат до 13 пъти по-високи хонорари спрямо също толкова талантливи, но непознати професионалисти, да кажем.
0: Да, т.е. в крайна сметка наистина е много важно как едва ли не се рекламирал. Един инфлуенсър може да вземе доста повече пари от един уважаващ себе си човек в научната сфера, като не обесценявам и инфлуенсъра, но все пак това е в днешно време. За жалост, такава е картинката.
1: Ами да, още малко от статистиките. 74% от хората казват, че се доверяват повече на човек с силен личен бранд и ясно присъствие.
0: Ами силен личен бранд може да бъде в различните форми и различните тези. Може да продаваш чорапи, може да си много силен там и да продаваш много добре тези чорапи, защото...
1: Ама в шоу-бизнеса също при модели и актриси активността в социалните мрежи е от ключово значение и то увеличава шанса им и за успех и за популярност.
0: Ами всичко вече е навързано. Замислете се, кое вече не те обвързва с социалната мрежа. Ти трябва да си част от този дигитален свят и по една или друга форма ти трябва да рекламираш своят продукт, ако искаш да имаш бизнес. Това е.
1: Ох, ще продължим да си говорим, на мен ми е много интересно и след малко ще споделим и част от вашите коментари.
0: Да, те са доста интересни също.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
6: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
7: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
8: Ведра и спраз.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас, подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас, с любов за вас.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Радио Enjoy.

0: 9 часа е време да чуем всичко най-важно от светът на новините, подготвено от Огнян Гунчев по Радио Enjoy.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. Правителството създава организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България, който ще бъде председателстван от вице-премиера Иво Христов. Победата на Дара открива изключителни възможности за страната ни да се брандира като дестинация. Това коментира тази сутрин Христов пред БНТ и съобщи, че утре очакват Дара и екипът ѝ в Министерския съвет. Тепърва ще се решава кой ще е градът домакин на Евровизия, каза още той и припомни, че БНТ трябва да организира първия тур за всички желаещи. Той допълни, че ще има и перо Евровизия в бюджета, като се очаква организацията да струва между 20 и 30 милиона евро, като финансирането не е изцяло държавно. Министър-председателят Роман Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски, съобщава БНР. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Очаква се информацията да бъде и официално потвърдена. Припомням, че Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворни месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Министърът на културата Евтим Йошев връча и наградите Златен век на официална церемония в Национална галерия Двореца. Отличията се присъждат за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и духовност. Наградите се връчват на вечерието на Деня на българската просвета и култура. С най-висока степен в Гърле са отличени композиторът Любомир Денев, актьорът Валентин Ганев, пианистката професор Борислава Танева и писателката Рада Москова. Признание и почет беше отдадена и на Михаил Белчев, като посмъртно му беше връчено огърлева в негова памет. Мария Илиева се завръща на треньорския стол в Гласът на България. Така официално се затваря звездния състав в музикалния формат по BTV. Новият сезон е специален за Илиева, която през тази година отбелязва и 25 години от началото на своята солова кариера. Сезон 12 на Гласът на България обещава много музика, силни емоции и оспорвана битка между треньорите. Освен Илиева, другите треньори този сезон ще бъдат победителката на Евровизия 2026 Дара, както Иван Лечев и Меди.
1: Спортът.
2: Националният отбор на България по волейбол за мъже започна успешно участието си в силния приятелски турнир в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 гейма състава на Украина в Сосновец. След ден почивка отборът ни ще изиграе още два матча в Катовице срещу Сърбия и домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май. ЦСКА спечели купата на България във финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски с нощи. Червените спечелиха с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С радио Enjoy.
1: Започва Enjoy Summer. Може да го наречем и така, защото ако имаш нужда от малко почивка, минерална вода и да кажеш на света не ме търсете, днес може да те пратиме на уикенд за двама в Русковец Термал Спа.
2: Можем, разбира се, с огромно удоволствие. Единственото, което трябва да направите, е да се включите в въпроса, който ви задаваме в играта на Радио Enjoy. Ще я намерите на Facebook страницата на радиото. И както ти сам каза, Enjoy Summer направо не започва и продължава с още един шанс за планинско бягство. Днес ви представяме Русковец Термал Спайски резорт в Добринище, който предлага и минерални басейни, спокойствие и красиви гледки, които правят всяка почивка още по-специална.
1: Точно така, ние днеска не предлагаме просто награда. Даваме официално, разбира се, разрешение да избягате някъде на хубавото място и да ви се получи наистина още по-хубаво. Но Enjoy Summer, както го казахме, има и игра. Спечелете уикенд за двама в Русковец резорт, като отговорите на въпроса, който е...
2: Коя планина се разкрива пред гостите на Русковец?
1: Отговор А – Родопите. Отговор Б – Била и Рила. Моля ти се. И отговор В – Пирин.
2: Напишете верния отговор в коментарите и участвайте в играта. Ние ви стискаме палци именно вие да сте късметлиите, които да се насладят наистина на този приказен миг, приказен уикенд. Между другото, специално за всички, които имат и домашни любимци, вашите четириноги приятели също могат да присъстват там в вилите, които Русковец СПА предлага. Така че за цялото семейство е помислено, за децата има детски кът, много активности, както и за големи, така и за малки, конна езда, АТВ, планински разходки, наистина.
1: Аз се пренесох там. Само дори от снимките, но предполагам и вие ще си направите такива снимки, след като се пренесете и вие с вашето семейство, с приятелите или с четириногите, както каза и Марти. За пълните условия на играта може да прочетете на един клик разстояние, напишете верният отговор и коментирайте, за да участвате в играта.
2: Ами това е. Ние ви стискаме палци и ви пожелаваме незабравимо изживяване в Русковец СПА Резорт.
0: Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Айко,
4: сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
5: И живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
10: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
11: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Здравейте на всички! Слушахме сега Lady Gaga, Shape of a Woman, много така готин прочит на женската красота, на женския дух. Между другото, Lady Gaga е една така доста активна дама, зодия Овен, лидер, изявен при това. Затова предлагам да кажем хороскопа и да започнем с зодия Овен. Гага, слушай, скъпи овни, днес ще искате нещата да се случват по-бързо, но околните няма да са на вашето темпо. В работа или в разговор може да се наложи да проявите малко повече търпение.
0: Трябва да проявявате търпение, не може само така с другите напред, моля ви се. Делци, денят е подходящ да подредите нещо важно, финанси, задачи или въпрос. Ще ви дразнат излишните драми и шумни хора. Някой близък обаче ще оцени спокойствието, което носите.
1: Близнаци, днес ще има повече разговори, движения и промени в плановете ви. Възможно е да получите интересно обаждане или новина.
0: И стигаме до Раци. Ще усещате по-силно настроението на хората около вас. Ако нещо ви тежи от известно време, днес трудно ще го подминете.
1: Лъвове, денят ви дава увереност и желание да бъдете забелязани. Подходящ е деня за срещи, разговори и лични инициативи.
0: Деви, днес ще искате повече ред и яснота около себе си. Възможно е да се наложи да оправяте чужди грешки или недоразумения.
1: Везни, ще потърсите по-спокойна атмосфера и нормално общуване. Някой може да ви изненада с доста откровен разговор.
0: Скорпиони, интуицията ви днес е много точна. Ще разбирате повече от това, което хората реално казват. Не бързайте с решенията до вечерта. Една ситуация ще се изясни сама.
1: Стрелец, днес имате нужда от разнообразие и малко повече свобода. Подходящ момент за кратко пътуване, срещи или нова идея.
0: Козирози, денят е добър за работа, организация и подреждане на бъдещи планове. Ще гледате по-практично на ситуацията, която доскоро е била объркваща.
1: Водолей, ще ви идват интересни идеи и желания за промяна. Денят е подходящ за разговори, творчество и нестандартни решения, точно в ваш стил.
0: А по-стандартни решения от това да слушате Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение аз не виждам. Освен, разбира се, да кажем за риби най-накрая. Днес ще имате нужда от по-малко напрежение и повече спокойствие. Някаква ситуация започва да ви става по-ясна и това ще ви успокои. Добре ще ви се отрази музика, разходка или време с близък човек. Ние сме близките ви хора.
1: И ние сме и посланиците и на настроението и на музиката. Чак до 10 сме заедно. Останете с нас и с Радио Enjoy. Сега слушаме две готини български песни, след които се връщаме за да си поговорим и за темата на предаването днес,
0: която е доста вълнуваща и, както виждаме, наистина разпали коментарите. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Джой. Малко преди 10, малко половин час още ни дали и си кажем чао за жалост.
1: Пак си говорим за въпрос на гледна точка. Едни казват малко след 9, други малко преди 10. Това е всъщност и днешният ни въпрос. Въпрос на гледна точка. А именно, кое е по-важно днес, талантът или умението да се рекламираш?
0: Ами, доста интересен въпрос, с обширна тематика и обширен казус на разискване, смея да кажа, но както беше казал май Оскар Уайлд, ако не се лъжа, да бъдеш себе си, защото другите има май прекалено много или нещо подобно, ако не се лъжа, но наистина е важно как ти ще се рекламираш, да не говорим, че и в интернет, като цяло, като попаднеш, какво значи не искам да се рекламирам? Ти един път влезнеш ли вече в тази мрежа и дигиталната, наистина, дигиталния свят, ти вече се рекламираш по една и друга форма.
1: Да, обаче знаеш колко много хиляди, милиони абонати използват социалните платформи и реално ти трябва да изпъкнеш по някакъв начин, ако искаш да демонстрираш или да продаваш продукт, или да демонстрираш талант, или да продаваш външния си вид под формата на някакви брандове или каквото и да е. Така че може да обхваща този въпрос много различни категории. Не е само музика, не е само мода. Може да говорим за много различни
0: всичко
1: неща.
0: Щом политиката протегна ръка така широко наистина към някоя към апликация и реално там станаха депутати известни, може да си кажем за какво говориме. Но тук ми харесва какъв прочит давате и вие. Нино ни е написал, Нино Нинов. Добро утро, според мен и двете са важни, но често и други фактори са решаващи, като дисциплината и мотивацията. Ако се наблегне само на едното, пак може да си успешен, но истинските трайни и важни успехи са резултат от много фактори. Или както казва, ето той цитира някой, уникалният сър Тери Прачет, че много талантливи хора са били засегнати от средата, времето и обстоятелствата.
1: Така е, знаем, че е много важно и упорития труд, но и да попаднеш в правилните ръце на човек, който умее, да кажем, да управлява твоя талант и да те позиционира правилно, по правилния начин. Ако говорим, разбира се, за изкуство, в Инстаграм имаме също коментари. Наш последовател ни е писал, в днешно време рекламирането е на първо място. Лилия пък обаче отдолу ни пише, талант е най-важен. Юлия Гоцева споделя също, че умението да се рекламираш е много важно, а Ирето Крумова казва и двете.
0: Не се стреми да бъдеш успешен, а ценен. Има и малко, разбира се, реклама не ви пречи. Алберт Айнщайн. Само това ще кажем.
2: Радио Енджой. Само хитове.
3: Само хитове.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
12: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
13: Внимание!
3: Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Ведра изпраза вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш...
1: Мебели Виденов.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Талантът или рекламата, Марти?
1: Добро утро, Enjoy! Вие сте с Мартина и играта End of the World. Обаче сега ще прескочим на едно по-близко място. След малко ще си поговорим пак за таланта или рекламата. За друга реклама сега ще стане дума. Малта става първата държава в света, която ще даде безплатен достъп до ChatGPT Plus на всички свои жители.
0: Еми, това не е никак малко, защото до голяма степен много хора вече оперират точно с чата и както си го наричат и вече си го кръстили на име. Едно време имахме едни тамагочите, ако помниш, където ги хранехме, поихме ги, какво ли още не. Те в днешно време си говорят с този чат наистина като си истински
1: човек.
0: Само,
1: че поне чата може да им даде някаква полезна информация, докато тамагочито някак си не си спомням да имаше възвръщаемост.
0: Ами да, може и да няма възвръщаемост, но до голяма степен пък трябва да запитваш постоянно какво става, как си чат и така нататък. Добре, да, програмата по-точно AI for All стартира през май и е достъпна както за хората в Малта, така и за малтийците в чужбина, ако са регистрирани в системата за електронна идентификация.
1: Да, да, обаче това ще става след преминаване на онлайн обучение по изкуствен интелект, разработено от University of Malta.
0: Ето, това е наистина доста интересно.
1: Че след успешно завършения курс, участниците ще могат да кандидатстват за едногодишен безплатен абонамент за ChatGPT Plus, който по принцип струва $20 на месец за тези, които го ползвате, знаете.
0: Да, знаете много добре, че всеки месец има чичинг. И така, според малтийското правителство, целта е AI да стане полезен инструмент в ежедневието за семейства, студенти и работещи хора, което малко ме притеснява.
1: Инициативата ще се координира от Малтийската агенция за цифрови иновации и е първата подобна национална програма в света, насочена към масов достъп до AI технологии и обучение.
0: Еми, Малта очевидно е решила, че бъдещето няма да чака никого и направо раздава VIP пропуск за него. От това, което ви изчетохме, ви става ясно и на вас. Но дали е оправдано това присъствие на изкуствения интелект? Ние доста често разискваме с Марти в сутрешния ни блог именно това нещо и вие може да ни го пресподелите, може би в някой друг ден, защото малко е на кантар цялото положение според мен.
1: Ами, балансът е важен във всяко едно отношение. Става дума не само за AI, но и за всички социални мрежи. Според мен доста от нас прекаляват с тази или онази платформа. Трябва да се внимава и да не бъдем толкова зависими от тези AI мозъци.
0: Имаме си изкуствен интелект, но имаме и естествен. Моля ви се, не го забравяйте да го използвате.

0: И така, Марти, почти наближи времето, в което ще се разделим с нашите слушатели, но не за кратко, ами наистина до утре.
1: Да, така е. Много бързо минава времето, когато си говорим за интересни и съдържателни неща, каквото се стараем да правим и ние всяка сутрин. Затова се радваме, че сте с нас от 7 до 10 всеки делничен ден.
0: Да, и днес имахме наистина и имаме все още тази тема, в която ни отговаряте, и ще изчетеме след малко и вашите отговори, която е: кое е по-важно днес, талантът или умението да рекламираш? Днес първо ставаш известен според мен, после ставаш добър, но това е съвсем различно мое мнение, нали, и прочит над нещата. Да видиме вие какво мислите, Марти.
1: Весела Банчева ни е написала във Фейсбук: привет, на входа на Северозапада една народна мъдрост работи с почти научна точност. Не е важно какво яйце ще снесеш, а как ще го окрякаш. И го наблюдаваме ежедневно в работата, а извадката ми е направо лабораторна. Над 1800 души в един завод. Има хора, които снасят яйце с размер S, а го представят като щраусово чудо на природата. Виж колко е интересно играта с менталната игра, тук наистина с търговският елемент. Други успяват да превърнат чист провал в стратегическо пренасочване с огромен потенциал. Наистина има тук вече таланта да рекламираш и да убеждаваш хората в нещо, което реално не е така, но просто да им го представиш за нещо, което е.
0: С една дума политик. Но виж сега, и още нещо мога да кажа по тази тема. Както казват хората, няма лоша реклама. Според мен има и лоша реклама, защото едно е да станеш известен наистина с простотия или с нещо друго. Друго е съвсем обратното, да станеш известен с нещо хубаво, нещо, което може да развие в човек нещо. Защото аз сещам и за тези моменти, в които бързо ще бъда доста бърз и кратък. В България беше пренесена в друга държава, за да бъде рекламирана доста зле преди години, си спомням, в Дубай, ако не се лъжа. И смея да кажа, това не беше наистина България, както може да бъде рекламирана тогава. Представете си, ние сме доста по-пъстри, доста по-големи, а сега Евровизия е именно място, където ние показахме, че може да бъдем и сме.
1: Нека да докажем тогава, че ще хостваме по най-добрия начин на Европа и целия свят, който иска да дойде и да гледа, и наистина да бъдем ни достойни българи за пред целия свят.
0: Смятам, че това нещо е възможно. А сега какво има да слушаме?
1: Сега ще чуем Beyoncé с Texas Hold'em. Вие останете с Radio Enjoy и шоуто на нея от 10 до 2.
0: И ще се чуеме и ще се видиме, може би, съвсем скоро.
2: Radio Enjoy.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl, заслужава си. През май попитай: Хей, Лили! Избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Max Factor, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
5: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
6: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
7: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
4: Отлита ми!
5: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
8: Пръчици Бони. Звездите на Между другото.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
11: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Флористо.
12: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
13: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка! Усмивка!
14: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
12: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
15: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Свачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да бъде активно, поради което не можем да влезем и има преовлажняване и трябва да разберем защо. В момента обследваме абсолютно всичко. Това обясни тази сутрин регионалният министър Иван Шишков на изслушване в Народното събрание. На въпроси, касащи свачището между Смолян и Пампорово от началото на месец май, Шишков обширно обясни, че са установени доста проблеми, натрупани през годините. Като регионален министър ви уверявам, че ще направя всичко възможно да възстановим пътя. Най-вероятно ще търсим мостово съоръжение, ако почнем да влизаме и да укрепваме свлачището преди да възстановим пътя. Това означава отчуждаване и редица тромави процедури, така ще забавим процеса и ще нанесем тежки щети не само на областта, но и на самия курорт. Пампорово в политически аспект няма да пестим пари, а в технически ще работим бързо и качествено, обеща регионалният министър пред депутатите. Близо 50 000 зрелостници се явиха вчера на първия държавен зрелостен изпит по български език и литература. Министерството на образованието вече публикува и верните отговори от първите два модула на изпита. Утре ще се проведе и втория задължителен изпит, който е по предмет по избор на ученика, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. А за поредна година в различни приложения и канали се появиха групи, които обещават високи оценки на матурите след 12-ти клас срещу заплащане между 50 и 200 евро. Зад офертите стоят анонимни профили, които твърдят, че разполагат с вътрешна информация от министерството. Измамниците използват подвеждаща информация за самия процес на тегляне на изпитния вариант. Те твърдят, че вариантът се избира след влизането на зрелостниците в залите, въпреки че процедурата е публично известна и различна. От ГДБОП обяснява, че в повечето случаи не става дума за реален теч на информация, а за обикновени финансови измами. По данни на службата, миналата година са получени десетки сигнали, докато към момента тази година официални сигнали все още няма. Априлци в Ловешка област отбелязва 50 години от обявяването си за град и 150 години от априлското въстание. Организират се научни конференции, изложби, концерти, а в събота ще има и тържествена проверка заря. Честванията започват от днес. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михайла Доцова, на посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май. Днес е предвидена среща с председател на Камерата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението е утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14.
0: Спортът.
1: Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6-7, 7-6, 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезон турнир от Големия шлем. Така България няма да има свой представител в основната схема на Руан Гарос при жените или мъжете от 1981 година насам. Националният отбор на България по волейбол за мъже започна успешно участието си в силния приятелски турнир в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 гейма състава на Украина в Сосновец. След ден почивка отборът ни ще изиграе още два матча в Катовице срещу Сърбия и домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май.
0: Времето.
1: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерим Дунавска тревна, Горнотракийска тенесина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Малко след 10. Здравейте отново. Обещанието си е обещание, така че се завръщам. 15 минути минаха след 10. И слушахме много готина музика, така ще продължим да слушаме и сам хитове по радио Enjoy. А и новините, които са посъбрали, са доста. Имаме такива от музиката, от модата, от киното, от пътешествията, които бихме могли да направим, ако не сме ги планирали към момента, може да ги планираме. И заобщо готини неща до 2 следобед. Надявам се да останете с нас. Мислим въпроса за офисно настроение и след малко ще го намерим.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае!
6: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Само хитове по радио Enjoy и с Хози, един артист, който наистина създава разнообразие винаги, когато се появява. В случая само преди дни стана ясно, че тя е замесена в един нов филм, доста така психарски звучи, ама той натам ни върви като идея. Филмът беше представен в Кан, по време на фестивала, разбира се. Певицата, освен този филм, работи върху делукс издание на албума си, така че имаме какво да чуем и от нея в бъдеще време, не само и към момента с този хит, който познаваме от няколко години насам. Познаваме и следващите двама, които влизат в плейлиста на Radio Enjoy, познаваме ги по много добър начин с техните вокали и точно там ще слушаме там Миро и Алма.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
5: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Термал спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
4: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал спа и ски резорт Добринище.

Слушахме Мона със сила, сега да почерпим малко вдъхновение и сила от културата. На 23 май Софийския университет Свети Климент Охридски ще включи това, което има като бази в Европейската нощ на музеите в столицата. Посетителите ще могат да разгледат музея на Софийския университет, разположен в подкуполното пространство на северното крило на ректората, и да проследят историята на първото българско висше училище. Разходката ще започва на всеки кръгъл час в централното фойе в ректората с беседа в аулата. На петия етаж в северното крило на ректората е разположен музея на палеонтологията и история на Земята като цяло. Място, където в каменелостите разказват историите на живот от преди милиони и милиони години. Не е нужно само да го гледате на кино, може да го видите и горе-долу в съвсем близко разстояние, особено ако сте в София по това време. На петия етаж в южното крило на ректората посетителите ще имат възможност да разгледат богата колекция от минерали, също така и скални образци, разкриват тайните на земната кора, това в музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми. Иначе, нещо много любимо като за мен и може би и за вас, тъй като и вие сте наши слушатели, музея на историята на радиото, който се намира на третия етаж в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, ще очаква всички, които искат да научат повече за историята на българското радио. Музеите на Софийския университет ще очакват посетители от 18 до 23 часа на 23 май, а от 18 до 22 часа ще бъде отворена и Университетската библиотека Свети Климент Охридски.

на Оливия Дин, леко елементи на Боса Нова и въобще това леко джаз усещане, което дава едно много, много по-ценно така, ритмично движение на сърцето. Оставам обаче тази музика малко назад, за да ви кажа, че играта Офис настроение вече изгрява Facebook страницата на Radio Enjoy. Именно там ви очакваме. Освен това влизате и в Instagram, ако това ви е любимата платформа. Решихме, че в днешния ден, понеже не е края на седмицата, още не може да го обявим за уикенд. Имахме провокативна тема, която обаче оставихме за малко нататък, но решихме да заложим на късмет. Къде към на късмет, къде на усилия, но ви питаме, имате ли офис талисман? И се надяваме да може да ни го опишете или пък да ни го покажете със снимка и да ни разкажете защо точно това е нещо,

0: Radio Enjoy. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтаря!
4: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Елена, Константин и Спас празнуват заедно имен ден тази година на днешния 21 май. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Днес отбелязваме Спасов ден, празника Възнесение Господне, който се чества 40 дни след Великден и винаги се пада в четвъртък. Смята се, че с Възнесението завършва делото по спасението на човечеството, откъдето идва и народното име на празника. Народните предания сочат, че в нощта срещу Спасов ден самодиви берат билката Росен, която има лечебна сила. Същевременно всяка година на 21 май се отбелязва паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Най-разпознаваемата традиция за този ден са нестинарските танци върху жерава. Тези ритуали са запазени и до днес в района на Странджа планина и в конкретика в сел Кости. В деня на Константин и Елена Пазарджик отбелязва днес празника на града. Гост на честването ще бъде президентът Илияна Йотова, която ще приветства жителите и гостите на града в този час на площад. Константин Беличков съобщих от президентството. От 11.30 на две сцени в центъра на града ще има концерти на изпълнители и самодейни състави от общината. Кулминацията на вечерните тържества ще е голям концерт до вечера от 20 часа на площад Константин Беличков с участието на Деси Добрева, Силвия Кацарова и Мария Илиева. Насочваме се към столицата. В навечерието на 24 май Народният театър Иван Вазов за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли, като те ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билети на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАВХ. Това потвърди за BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Доктор Мавровски извършва много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е несвършена работа, просто всяко министерство идва със свой екип, коментира още Абровски. Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност до сегашния изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и по предложение на земеделския министър.
0: Спортът.
1: Баскетбол. Най-полезният играч за втори пореден сезон в NBA Шей Гилджес Александър изведе Оклахома до домакински успех срещу Сан Антонио с 112 на 113 точки в матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадецът поведе действащите шампиони с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да поведе този опонент за едва втори път в последните им 7 срещи. Следващата среща между двата опонента е в нощта на петък срещу събота. Английският Астън Вила не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха в Кеш през вече далечната 1982. Това е първи трофей изобщо за Астън Вила от 96-та година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Успехът край Босфора изпраща Вила в шампионската лига през следващия сезон.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Така се завърта календара, че отново стигаме до момента, в който ще се радваме на ваканцията си, на почивките и на красивите неща, които ни заобикалят. Стартирахме Enjoy Summer и сме с планинска дестинация. Така да се каже, първо да се подготвим за това, което ни предстои през лятото. Още утре един от вас вечерта ще спечели уикенд за двама в Русковец Резорт в Добринище и ще се наслади на всичко, което предлага комплекса, за да участвате

в играта, просто влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговорете коя планина се разкрива пред гостите на Русковец. Дали Родопите, дали Рила или пък Пирин. Очакваме вашите отговори, така регистрирате и желанието си да им бъдете гости за един уикенд за двама. А за доброто настроение ще има възможности, от които да се възползвате, особено когато става дума за хапване. Ресторантите в комплекса могат да ви предложат богато меню и разнообразна кухня. Лавендър е ресторанта, който ще ви зариби със сигурност. А ако си падате по италианските специалитети, Форно е мястото, където ще хапнете пица на пещ и ще можете да се насладите на преживяването, да си стоите на красивата тераса или по-скоро на гледката, която се разкрива от терасата и да видите Пирин и цялото така могъщество, което излъчва тази планина. Освен време за релакс, района предлага и възможности за активна почивка, планински разходки, колоездене, АТВ, конна езда и маршрути сред природата на Национален парк Пирин. Може да разгледате сайта на Русковец Thermal Spa Ski Resort и не пропускайте шанса си да спечелите уикенд за двама там благодарение на играта Enjoy Summer. Ще я откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
5: Mid-season sale. Или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели! Сушърт!
1: Може да е четвъртък, но е много празничен четвъртък. 21 май е. А това е деня, в който всяка година честваме Свети Константин и Елена. Едни от важните дни в православния календар. Тази година празника пък е и двоен. Почитането на паметта на Свети, Свети Константин и Елена съвпада с Спасов ден. В България двата празника са съпроводени от множество традиции, обичаи и суеверия. Най-често около празниците се казва не работете. Хубаво е за празник да се казва така, но да, това е една сред най-известните традиции. Забраната за домакинска работа, избягването на къвги, спазването на обичаи, свързани с защитата на дома и семейството, свързани с празника на Свети Константин и Елена. Много именици има в днешния ден, няма как да не им честитим празника, да им пожелаем много усмивки, много здраве, много щастие, да продължават да си носят с гордост името и ако може да го красят по възможно най-добрия начин. А и ако почерпят, ние няма да се разсърдим, също можем да се почерпим и за тяхно здраве. Тук идват бомбоните Сушърт, които за всеки празник са нещо вкусно, което можем да споделим заедно с любими хора.
2: Радио Enjoy! Enjoy.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега.
1: Определено имате настроение. Следи какво пишете в нашите социални платформи, както в Инстаграм, така и в Фейсбук. И отговаряте на въпроса, който сме ви задали в днешния ден. Дали си имате офис талисман? И разбира се, много се радваме, че споделяте какво е това талисманче, как изглежда, пращате ни снимки, коментирате положението при Анна Петрова, гапи му една много готина морска чаша с костенурки и с надписа Солун. Това е нейният талисман. В същия дух се оказва, че е и талисмана на колегата й. Мария Попова ни е сладко, т.е. ни е пратила едно сладко нещо, не знам капибарче или какво трябва да е, но е плюшенко такова, което може да си го мачкаш и да ти дава наистина настроение в работата, дори когато нещата не вървят съвсем както преди си или пък е доста по-трудно. Имаме си и пингвинчета от Даниела Тодорова, а Румен Попов стреля в десетката с един крокодил и малко паричка. Не е лошо да има парички, човек като работи и иска да го оценяват и да получава достатъчно. Очакваме и вас в офис настроение утре, деня, в който теглим подаръците. Петима от Инстаграм и петима от Фейсбук ще получат по нещо за спомен от Радио Енджой.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. В деня на светите равноапостоли Константин и Елена, днес на 21 май, Пазарджик отбелязва празника на града, като тържествата вече започнаха, а до вечера кулминацията ще е голям концерт от 20 часа на площад Константин Величков с участието на Мария Илиева, Деси Добрева и Силвия Кацарова. Същевременно гост на града в момента е президентът Иляна Йотова, която днес коментира редица актуални теми в държавата. Подкрепям подхода на правителството първо да има широко обществено обсъждане на административната реформа с всички засегнати страни, заяви Йотова. Според нея трябва да се направи преглед на незаетите щатни бройки, а всяко министерство да изготви оценка. Йотова очаква реформата да срещне подкрепа и сред опозицията. Трябва да преодолеем заедно трудностите, ако искаме бюджет за развитие, коментира още държавния глава. По повод мерките за овладяване на високите цени, президентът каза, че също подкрепя подхода на правителството да не излиза първо с фойерверките и лозунгите и след това всичко да потъва в политическото и публичното пространство и резултатът да е никакъв, каза Йотова. Да, този подход може да е по-бавен, но съм сигурен, че ще доведе до по-добри резултати, посочи още тя. Сочището на пътя Смолен Пампорово продължава да е активно и затова все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътната връзка. Към този момент изграждането на мостовото съоръжение изглежда като единствено възможно решение. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който беше изслушан по проблема. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-ефтиното. Когато държавата се ангажира, ще бъдат намерени средства, каза още той. И коментира, че проверка на Министерството на регионалното развитие е показала, че много общини нямат общи устройствени планове. Курортите на практика нямат общи устройствени планове, за да знаем къде има свлачище, къде няма, къде можем да строим и къде не можем. А сега вие ме попитахте откъде може да е проблемът. Отвсякъде, каза министър Шишков и обобщи, приоритет на управлението ще бъде укрепването на свлачищата в цялата страна. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАВХ. Това потвърди за BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Доктор Мавровски извършва много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е несвършена работа, просто всяко министерство идва със свой екип, коментира още Абровски. Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност до сегашния изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър. На вечерието на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Народният театър Иван Вазов за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети. Билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билети на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика. ЦСКА спечели купата на България в финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Английският Астън Вила не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул. Трофеят е първи в Европа за Бирмингам си от 44 години насам. Успехът край Босфора изпраща Вила в Шампионската лига през следващия сезон. Баскетбол. Най-полезният играч за втори пореден сезон в NBA Шей Гилджес Александър изведе Оклахома до домакински успех срещу Сан Антонио с 112 на 113 точки в матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадецът поведе действащите шампиони с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да поведат този опонент за едва втори път в последните им 7 срещи. Следващата среща между двата опонента е в нощта на петък срещу събота.
0: Времето.
1: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духомерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.

Песен от Дявол носи Прада. Слушахме само преди малко. Леди Гага има активно участие в създаването на този саундтрак. А доколкото виждам новини около нея, тя е представила и филм, който да ни въведе в епохата Mayhem по малко по-различен начин, тъй като съдържа различен прочит на някои от песните й. Разбира се, вече е представила песента, която и по Radio Enjoy звучи, The Dead Dance, от Дявола носи Прада до нейната кариера като не само като музикант, но и като актриса. Леди Гага със сигурност може да плени по много и различен начин с множеството си таланти. Ще продължим да я слушаме и с много различна музика, не само това, което е най-актуалното и най-новото, както беше току-що с Runway, но в плейлиста ни влизат и други доста талантливи хора, след малко Арвин Лене, а после и Дара, и Лиона Секс. И тук е мястото да кажа, че на сайта ни enjoy.bg ви очаква играта на Деликатес Житница.

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
1: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Беше от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Няма как с тази игра да ви оставим да гладувате или поне да не си помислите за нещо вкусно. Деликатесите на Житница са на ниво и определено вие ги избирате често, особено когато става дума да участвате и в играта на Деликатес Житница. Днес ви питаме кое ухо е толкова добре, че и на кумшията му потичат лигите. Дали парфюм с аромат на печка на дърва или пък пържен телешки колбас на Деликатес Житница. Ще откриете играта на сайта ни enjoy.bg. Давайте вашите отговори в следващите 20 минути. Може да се включите. Търсим и четвъртия късметлия в тази седмица, който ще получи подаръци от Деликатес Житница, колбасите на село Житница. А те отговарят на най-високите стандарти за качество и сигурност.

0: Шакира и Анита достатъчно енергия дадоха, но няма как да не вкарам в играта и една друга дама, която някак си чувствам близка заради това, че е с албански корени и все пак е по-близо до нас, но пък е световна знаменитост. Също става дума за Дуа Липа, трикратна носителка на награда Грами, седемкратен носител на наградите Брит. Тя направи анонс за това, че ще издаде чисто нов албум на живо и заедно с него концертен филм, като двете неща са записани по време на трите и разпродадени концерта на стадион Estadio GNP Seguros в Мексико Сити, част от турнето и Radical Optimism. Всъщност колекцията е озаглавена Dua Lipa Live from Mexico, а премиерата е точно в днешния ден. Може да гледате какво пуска Dua Lipa в собствения си YouTube канал, за да споделите момента с нея, особено ако сте нейни фенове. Албумът с концертни изпълнения ще излезе в дигиталните платформи на 22 май, благодарение на Warner Records. Физическите копия на концертния албум в настоящи момент са налични за предварителна поръчка. Доставките ще стартират на 5 юни, а трейлер на концертния филм, разбира се, може да откриете и в YouTube канала на самата Dua Lipa. Сега ще ви представим част от този проект, лайв изпълнение на End of Era на Dua Lipa по Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни!
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
9: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
8: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Един сефир от Ed Sheeran и вървим към финала на този час, което пък означава, че вървим и към финала на играта на Деликате житница с днешна дата. Все още имате минутка-две, ако сте достатъчно бързи, да влезете на сайта enjoy.bg. В раздела игри ще откриете и играта на Деликате житница. Участвайте там, давайте отговор на въпроса, кое ухая толкова добре, че и на кошията му потичат лигите, дали е парфюма с ароматна печка на дърва или пък е пържен телешки кобас на Деликате житница. И после идваме с подаръците.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.
4: We have to stop the Empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фуристо.
8: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа, BTV.
9: Как започва твоят ден?
10: С музика и с хора, които ми дават настроение.
9: Е, значи сме на правилното място.
10: Добро утро, Enjoy!
9: От понеделник до петък, от 7 до 10.
10: Ще слушаме само хитове.
9: Ще се смеем.
10: Ще спорим малко.
9: Но най-вече ще сме заедно.
10: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
11: Добро утро, Enjoy!
9: С Мартина
10: и играта
9: по

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Филийка хляб, пържен телешки колбас на Деликатес Житница върху нея и вълно тичане по полята, така си представям детството. Но ако не се получава точно като детство, може да ви се получи иначе в чинията. Много апетитно и приятно. Благодарим на всички участници в играта на Деликатес Житница. Подаръците днес отиват при Петър Петров. Честито на него. Очаквайте следващия въпрос на сайта ни enjoy.bg малко по-късно днес.
2: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
3: Добър ден, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. Важна информация към пътуващите. Трети ден продължават ремонтните дейности по частичната подмяна на асфалтовата настилка на главен път Е-79 в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна. В момента движението се извършва поетапно в едната лента. Екипи на полицията следят за неправилни изпреварвания и спазване на временната организация. В момента преминаването през Кресненското дефиле в посока Кулата отнема около час и половина. Вчера ремонтът предизвика сериозни затруднения в трафика, като се образуваха километрични колони в двете посоки. Стигна се и до напрежение сред шофьорите, а изтеглянето на автомобили продължи до вечерта. Очаква се ремонтът да приключи днес и от утре движението в участъка ще се осъществява нормално. Близо 50 000 зрелостници се явиха вчера на първия държавен зрелостен изпит по български език и литература. Министерството на образованието вече публикува и верните отговори от първите два модула на изпита. Утре ще се проведе и вторият задължителен изпит, който е по предмет по избор на ученика, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. А за поредна година в различни приложения и канали се появиха групи, които обещават високи оценки на матурите след 12-ти клас срещу заплащане между 50 и 200 евро. Зад офертите стоят анонимни профили, които твърдят, че разполагат с вътрешна информация от Министерството. Измамниците използват подвеждаща информация за самия процес на тегляне на изпитния вариант. Те твърдят, че вариантът се избира след влизането на зрелостниците в залите, въпреки че процедурата е публично известна и различна. От ГДБОП обясняват, че в повечето случаи не става дума за реален теч на информация, а за обикновени финансови измами. По данни на службата, миналата година са получени десетки сигнали, докато към момента тази година официални сигнали все още няма. Основен принцип в работата ми са диалогът, приемствеността, иновациите и дигитализацията в името на качеството на живот, добрата храна, традициите на българското земеделие и просперитета на сектора, гарантиращ продоволствена сигурност. Това заяви Светла Янчева, новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. По-рано днес министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че досегашният директор е извършил много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е несвършена работа, просто всяко министерство идва със свой екип, аргументира още той промяната в БАБХ. Същевременно днес земеделският министър представи своя екип и първоначална оценка за състоянието на ключови направления в сектора. В частта за горите министърът открои сериозни проблеми с противопожарната подготовка. По негови данни са изпълнени едва около 55% от необходимите мерки за превенция на пожари, като оставащите дейности трябва да бъдат завършени до края на юни, за да се ограничи рискът през активния пожароопасен сезон. Абровски обърна внимание и на финансовото състояние на държавните горски предприятия, като посочи рязък обрат от значителна печалба към загуби. По отношение на водния сектор, министърът подчерта, че напояването е стратегически приоритет, но инфраструктурата е в тежко състояние. Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по пряко реброто, тъй като той е в неизвестност от 3 години. Делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна в ранния следобед.
2: Спортът.
3: Националният отбор на България по волейбол за мъже започна успешно участието си в силния приятелски турнир в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 гейма състава на Украина в Сосновец. След ден почивка отборът ни ще изиграе още два матча в Катовице срещу Сърбия и домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6-7, 7-6, 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезон турнир от Големия шлем. Така България няма да има свой представител в основната схема на Руан Гарос при жените или мъжете от 1981 година насам.
2: Времето.
3: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
2: Предаването има продуктово позициониране.

Това беше Jessie Джей с Living My Best Life. България ще преживее нещо супер готино, ще се потопим в култура. Европейската нощ на музеите 2026 ще привлече вниманието на много хора, със сигурност и на тези, които са в София. Именно на 23 май столицата отново ще оживее в една от най-очакваните културни вечери на годината. Над 70 музея, галерии и културни пространства ще отворят врати с вход свободен, за да можем да се потопим в света на изкуството, историята и вдъхновението. А тази година и предвиждането между част от локациите ще бъде преживяване само по себе си. Може да разгледате Facebook страницата Visit Sofia и да видите всъщност как ще може да се придвижвате с обществения транспорт и как една нощ ще обедини над 70 културни пространства, ще има ретро автобуси по улиците на София и като цяло на 23 май градът ще е нашия музей. Радио.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Каним ви на гости на Русковец Термал Спайски Резорт през тази седмица в Enjoy Summer. Участвайте в играта, ще откриете на Facebook страницата на Радио Enjoy. Утре в дани, в който ще изтеглим и късметлията, който ще получи нашия подарък именно уикенд за двама на това прекрасно място. Ще може да се порадва на планини, на минерални води, на чудесна храна. Разказваме ви през цялата седмица какво може да преживеете в Русковец Резорт. Разбира се, очакваме и вашето включване, а утре вечер ще изтеглим и късметлията с подарък.
0: Радио Enjoy! Enjoy.

0: заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratec, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. Два броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl заслужава си.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
0: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: Ох, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Приятно ми е във вашата компания. Гледам какви снимки сте ни пратили. Как коментирате днешния ни въпрос? Имате ли си офис талисман? Да ни го опишете или пък да ни го покажете с снимка. Вече някои от коментарите ги прочетохме. Еми Янчева ни е пуснала сладката физиономика на нейното кученце, което явно и е талисманчето. По същия начин продължавам да гледам и надолу какво се случва в коментарите. Тук имаме аромат на парфюм. Калина Тодоранова споделя: любим мой талисман от години, носи ми енергия, любов, вдъхновение, аромат и много спомени и носталгия. Жасмина Бушнакова пък пише: моят талисман в офиса е слонче и чешмичка, направена от естествени материали. Влезте и вие и коментирайте, разгледайте съответно и коментарите и снимките на другите участници. А в петък ще имаме петима късметли от Инстаграм и петима късметли от Фейсбук, които ще получат подаръци от Радио Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.

0: Безсърдечен и Папи Ханс. Ние пък имаме големи, широки сърца и много емоции с Вензи. Сме заедно отново.
1: Да.
0: Да, еми като дойдеш ти, значи моето време свърша горе-долу.
1: Това ли? Затова ли си толкова хепи?
0: Виж така, аз след това минавам зад кадър и започвам да работя по други въпроси, но така и така си правим заедно някакви неща, коментираме си, да видим какво са коментирали сутринта Марти и Грата в Добро утро, Enjoy, тъй като те започват утрото с въпроси. Днес въпросът е, кое е по-важно днес? Таланта или умението да се рекламираш? Ти имаш ли коментар?
1: Това е много добър въпрос. Това е много добър въпрос. Проблема е, че не е много ясно за какво е по-важно. За успех, за стойност и качество. Защото ясно е, че в момента има океан от творчество, ако говорим, да кажем, за музика, нали? И за да можеш наистина да изпъкнеш по някакъв начин, трябва от цели този океан, трябва да се рекламираш. Било нали, старите оттъпкани пътища, начини, или с някакъв скандал, или с нещо, което, нали, да обърне вниманието на хората към теб. Но за трайност и за стойност не съм сигурен, че рекламата би ти помогнала, ако нямаш никакъв талант.
0: Тоест трябва да бъде базирано на нещо.
1: Трябва да имаш основа, трябва да имаш подплата, трябва да имаш база, на която да градиш, защото всъщност едни от най-успешните, аз съм много голям почитател на автобиографии на успели хора и чета от много отдавна, и едно от нещата, които забелязвам при всички, без значение в каква сфера са, е, че да, в правилния момент са го направили, да, ударили си им рамо от тук, там някоя връзка, ала-бала, но наистина почти винаги на 99% е и талант, умение, усилия, жертви, които правиш, и просто в комбинация с таланта ти, труда и упоритостта и там късмета, каквото искате го наричате, те прави просто наистина топ.
0: В тези дни, в които живеем, инфлуенсър вече започна да се превръща в доста мръсна дума.
1: Доста кофти дума, да.
0: Доста кофти дума. Ами, то е базирано на това, че наистина всеки се опитва да прави нещо. Определено си прав, че ако някой инфлуенсър има влияние върху хората, върху групите, в които влияе, то не е благодарение на това да стои да не прави нищо. То пак е вързано с някакъв талант и с някакви умения, с някаква работа. С теб си говорихме преди малко за това как в интернет може да си намериш клип, че някой стои и яде, и това впечатлява някакви хора и те получат пари от цялата работа.
1: Това е велико да ядеш и да ти плащат.
0: Е това?
1: То си е талант, защото между другото аз гледах, че има хора, които сядат с една огромна суфра. И на мен първото нещо, което веднага ме нали... Ме удари, да, беше: Боже, дали ще го изяде цялото това нещо? И съм сигурен, че много такива хора гледат заради това. Той дали ще изяде цялата храна сега?
0: Много често това са едни хора, които са някакви дребни момиченца. Да, примерно, да, изобщо не предполагаш.
1: Да, да.
0: И си казваш, как ще го побере изобщо?
1: И седиш да изчакаш само за да видиш дали ще го изяде. Други пък да види дали се задавиш, трети да... В смисъл...
0: Изпитателската аудитория и тя има талант да приема или да не приема нещата.
1: Абсолютно.
0: Ами не знам дали ви отговорихме на въпроса на Добро утро, Enjoy, Марти и Грата, поздрави от нас, но пък усмивката ни остава широка, особено да. С над нещата с Вензи. Останете с Радио Enjoy.
2: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Към Националния съвет по туризъм ще бъде създадено специално звено за реформи, което ще работи в пряко сътрудничество с бизнеса, без да се създава нова администрация. Това заяви пред журналисти в Бургас министърът на туризма Илин Димитров след работна среща с представители на черноморските общини, местната власт и държавните институции. Според Димитров, подготовката за старта на сезона към момента върви добре, а инфраструктурата в региона е в добро състояние след провеждането на коездачната обиколка на Италия, за която бяха обновени основни пътни артерии. По отношение на очакванията за сезона, той заяви, че прогнозите са туристическият поток да бъде сходен с този през миналата година. Според Димитров, международната обстановка и ограниченият авиационен капацитет оказват влияние върху пазара, но към момента няма данни за масови анулации на почивки. По време на брифинга ресорният министър каза още, че към момента има забавяне на визите за сезонни работници от трети страни и съобщи, че ще бъде организирана спешна среща с Министерството на външните работи, за да се установи къде се бави процесът. Той уточни, че няма информация за спрени визи, а за забавяне в обработка на документите. Въпреки това министърът подчерта, че основният фокус трябва да остане върху развитието на българските кадри в туризма, като анонсира подготовката на програми за обучение и подкрепа на сектора. Започваме подробен одит в енергийните дружества, за да сме наясно с картината там. С Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, Нови мощности и Мариците ще освободя борда на директорите на БЕХ. Това ще осигури по-добра работа. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг днес. Тя коментира и казусите с договора Боташ. Предстои ни среща с колегите от Турция утре, за да можем да проговорим началата ни позиция. Имаме идеи, вярваме, че ще намерим работещо решение, каза още тя. Основен принцип в работата ми са диалогът, приемствеността, иновациите и дигитализацията в името на качеството на живот, добрата храна, традициите на българското земеделие и просперитета на сектора, гарантиращ продоволствена сигурност. Това заяви Светла Янчева, новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. По-рано днес министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че досегашният директор е извършил много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е несвършена работа, просто всяко министерство идва със свой екип, аргументира още той промяната в БАБХ. Същевременно днес земеделският министър представи своя екип и първоначална оценка за състоянието на ключови направления в сектора. В частта за горите министърът открои сериозни проблеми с противопожарната подготовка. По негови данни са изпълнени едва около 55% от необходимите мерки за превенция на пожари, като оставащите дейности трябва да бъдат завършени до края на юни, за да се ограничи рискът през активния пожароопасен сезон. Абровски обърна внимание и на финансовото състояние на държавните горски предприятия, като посочи рязък обрат от значителна печалба към загуби. По отношение на водния сектор, министърът подчерта, че напояването е стратегически приоритет, но инфраструктурата е в тежко състояние.
0: Спортът.
1: Националният отбор на България по волейбол за мъже започна успешно участието си в силния приятелски турнир в Полша. Световните вице-шампиони от 2025 година победиха с 3-1 гейма състава на Украина в Сосновец. След ден почивка отборът ни ще изиграе още два матча в Катовице срещу Сърбия и домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6-7, 7-6, 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезон турнир от Големия шлем. Така България няма да има свой представител в основната схема на Руан Гарос при жените или мъжете от 1981 година насам.
0: Времето.
1: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Здравейте, здравейте всички вие, които слушате Радио Енджой. Минава 2 часа и е време за над нещата с мен Вензи и ще е така чак до 18 часа. Американският автор Марк Горман казва: не всички мечтатели са победители, но всички победители са мечтатели. Вашата мечта е ключът към вашето бъдеще. Точно за това обичам да ви казвам: смело мечтайте и още по-смело следите мечтите си. А ние от Radio Enjoy, знаете, с вас сме плътно. Всеки ден с много хубава музика и много добро настроение, за да се чувствате прекрасно тук на частотите на Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио линии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
3: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
2: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
4: Как започва твоят ден?
5: С музика и с хора, които ми дават настроение.
4: Е, значи сме на правилното място.
5: Добро утро, Enjoy!
4: От понеделник до петък от 7 до 10.
5: Ще слушаме само хитове.
4: Ще се смеем.
5: Ще спорим малко.
4: Но най-вече ще сме заедно.
5: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
6: Добро утро, Enjoy!
4: С Мартина
5: и играта
6: по

Великите истории, които променят света. А днес се връщаме към историята на един гениален ум, чийто живот ни показва какво означава да имаш мощен морален компас и да не се страхуваш да се изправиш срещу цяла империя в името на истината. През 1921 година е роден съветският ядрен физик и дисидент Андрей Сахаров, човекът, чието име днес носи най-престижната европейска награда за свобода на мисълта. Сахаров или Сахаров е ключова фигура зад създаването на първата термоядрена водородна бомба в Съветския съюз. Това е оръжие от ново поколение, несравнимо по-разрушително от първите атомни бомби. Научният му триумф го изстрелва на върха на съветския елит, осъзнавайки обаче озащаващата мощ на това, което е сътворил, подобно на Опенхаймер, Сахаров прави радикален завой. Той решава да погледне над военната пропаганда и да посвети остатъка от живота си на каузата за ядрено разоръжаване, защита на гражданските свободи и реформи в Съветския съюз. Заради смелите си позиции, очаквано, ученият бързо се превръща от държавен герой в враг на режима. Той е подложен на жестока критика, изолация и преследване от страна на властта. Въпреки натиска обаче, неговият глас оттеква по целия свят. През 1971 година Андрей Сахаров е удостоен с Нобелова награда за мир за своята безкомпромисна борба за човешки права и сътрудничество между нациите. Комитетът го описва като говорител на съвестта на човечеството. Неговият живот е едно вечно напомняне, че без значение колко високо си си скачил или какво си сътворил, най-важното е да има смелостта да кажеш стоп, когато бъдещето на света е заложен на карта, и да останеш верен на най-важното, а именно човечността. Радио Enjoy.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си!
1: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Ведра изпред.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Почти сигурен съм, че всички тайно или на глас вече си кроим планове за перфектен уикенд. Днес ви каня да си затворите очите и да помечтаем заедно за едно прекрасно място. Истински зелен рай. Това е комплекс Русковец Термал Спа и Ски Ресорт в Добринище. Място, което наистина задоволява всички сетива със спокойствие, кристално чист въздух и невероятни панорами към Пирин, една от най-красивите планини в България. Истинското сърце на комплексът е неговият собствен минерален източник. Топлата лечебна вода в комплекса е превърната в истинско изкуство за релакс. Можете да избирате между вътрешен минерален басейн с хидромасажни зони, специален топъл басейн за най-малките или пък да се отпуснете във външните дървени джакузита на откритата тераса под слънчевите лъчи. Добавете към това термална зона с сауна, парна баня, разхлаждаща кнайп-пътека и богато спа меню с всякакви авторски масажи. И наистина стресът, когато прочете този списък, ще избяга от вас с 300, както се казва. След това преживяванията има, разбира се, много прекрасен уют, просторни апартаменти или изцяло самостоятелни вили на комплекс. Те са проектирани така, че да осигурят перфектния комфорт за една незабравима семейна ваканция, в която децата имат пространство за игра, родителите уединение, даже и домашните ви любимци могат да се насладят на почивка. Имаме и много хубава игра, от която може да си спечелите уикенд за двама в Русковец. И въпросът ни е: какъв тип настаняване предлага Русковец Телма Спа и Ски Ресорт? А. Само хотелски стаи. Б. Апартаменти и самостоятелни вили. И В. Къмпинг зона. Отговорете ни в Facebook страницата на Radio Enjoy под поста като коментар и имате шанс да спечелите уикенд за двама. Успех!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. Омбудсманът Велислава Делчева разговаря с представители на дипломатическите мисии на държави членки на Европейския съюз, Обединеното кралство, Щатите и Швейцария, акредитирани у нас, съобщиха от пресцентъра на институцията. По време на срещите Делчева е представила резултатите от дейността на институцията през 2025 година, като отбелязва, че за първи път в историята й над 100 000 граждани са получили съдействие и защита на правата си. Омбудсманът отчете и значително увеличение на броя на жалбите и сигналите, постъпващи тази година в институцията. Обсъдена беше и защитата от домашното насилие, правата на хората с психични заболявания и редица други важни теми. Омбудсманът информира дипломатическите представители за създаването на граждански консултативен съвет към институцията на омбудсмана с участието на представители на гражданския сектор и независими експерти, чиято цел е да подпомага формулирането на дългосрочни политики в областта на правата на човек. Същевременно преди дни омбудсманът призова Народното събрание за спешни законодателни решения по ключови проблеми на гражданите. Над половината от безработните в страната, 54%, са със средно образование, всеки трети е с основно или по-ниско образование. Това сочат данните на Националния статистически институт за наблюдението на работната сила през първото тримесечие на годината, съобщава БНР. Безработицата през този период е малко над 3% или 0,7% пункта по-ниска в сравнение с първото тримесечие на 2025. Хората в цялата страна без препитание са близо 97 000 души, вишистите без работа през първото тримесечие са близо 12,5% от всички без препитание. Сочището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и затова все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътната връзка. Към този момент изграждането на мостовото съоръжение изглежда като единствено възможно решение. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който беше изслушан по проблема. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното. Когато държавата се ангажира, ще бъдат намерени средства, каза още той. И коментира, че проверка на Министерството на регионалното развитие е показала, че много общини нямат общи устройствени планове. В навечерието на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Народният театър Иван Вазов за пета поредна година обявява традиционната си кампания с намалени билети. Билети на цена от 5 евро за всички представления на Народния театър до края на творческия сезон и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от днес до 24 май. Билетите на преференциални цени се продават единствено на касите на Народния театър. Мисията на кампанията е да направи театралното изкуство още по-достъпно за българската публика.
0: Спортът.
1: ЦСКА спечели купата на България във финала срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски снощи. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като отборът ще представя страната ни в Лига Европа. Баскетбол. Най-полезният играч за втори пореден сезон в NBA Шей Гилджес Александър изведе Оклахома до домакински успех срещу Сан Антонио с 112 на 113 точки в матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадецът поведе действащите шампиони с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да поведат този опонент за едва втори път в последните им 7 срещи. Следващата среща между двата опонента е в нощта на петък срещу събота.
0: Времето.
1: През днешния ден облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще дохумерим Дунавска тревна, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите, презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B комплекс за супергерои от Авофарма.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Мега избор, супер цени!
7: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
8: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
9: Как започва твоя ден?
10: С музика и с хора, които ми дават настроение.
9: Е, значи сме на правилното място.
10: Добро утро, Enjoy!
9: От понеделник до петък от 7 до 10.
10: Ще слушаме само хитове.
9: Ще се смеем.
10: Ще спорим малко.
9: Но най-вече ще сме заедно.
10: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
11: Добро утро, Enjoy!
9: С Мартина
10: и играта
9: по

0: Радио Enjoy, хубавата музика звучи за с пълна сила. Сега, ако наскоро сте посещавали модерен козметичен салон или дерматологична клиника или спа център, няма как да не сте забелязали уредите, които ви обливат с наситена червена светлина. Обещанията са вълшебни. Заличаване на бръчки, бързо възстановяване на мускулите и ставите, дори ударно премахване на умората. Но дали това е поредният трик за бързи пари или зад него стои истинска наука? Днес повдигаме малко завесата. Противно на митовете, това не е измислица на модерните салони. Технологията всъщност е разработена от НАСА преди десетилетия. Учените са използвали първоначално, за да стимулират растежа на растения в космоса, а по-късно откриват, че тя помага за по-бързото зарастване на рани при астронавтите. За разлика от опасните ултравиолетови лъчи, червената и близката до нея инфрачервена светлина прониква дълбоко в кожата, без да я изгарят. Тя действа като зарядно устройство на нашите клетки. Светлината стимулира митохондриите, енергийните централи на клетката, за да които произвеждат енергия, която ние ползваме. Това засилва кръвообращението и кара тялото ни само да произвежда повече колаген и еластин. Проучванията показват, че терапията има реален и доказан ефект при борба с акнето, изглаждане на фини бръчки и намаляване на възпаление в мускулите след тежка тренировка. Например, много професионални спортисти използват всеки дневно за бързо възстановяване от травми. Къде тогава е проблема? Учените предупреждават, че пазара в момента е залят от евтини домашни маски и устройства, чиято мощност всъщност е доста слаба, за да постигне какъвто и да е ефект. За истински резултати са необходими специални сертифицирани апарати с точна дължина на вълната и, разбира се, много постоянство. Но не е мит. Истина е, че червените светлини помагат много на тялото на човека да се възстановява и има безброй позитивни качества. Така че, ако намерите правилното място, правилният салон или дерматологична клиника, която предлага сертифицирани апарати, възползвайте се.
1: Радио Enjoy. Само хитове.

0: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив – за нормално кръвно налягане.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници. Пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
7: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
10: Radio Mate.
9: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. В 1434 училища утре 22 май ще се състои втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен сутринта в зала 5 на Министерството на образованието и науката. След това отново там ще бъде изтеглена и темата за държавни изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията. Началото и на двата изпита е от 8:30 сутринта. За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват географията и икономиката, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. От гимназистите заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се състои в 617 училища. Резултатите от зрелостните изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Няма ограничаване на правата на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента. Това заяви председателят на Народното събрание Михайла Доцова пред журналисти в Рим. Не мога да кажа, че има проблем с правилника, коментира тя. По думите й, изменението е нещо нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията на Прогресивна България са текстове, които са били налични в правилници назад във времето, посочи Доцова. Тя отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността. Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията, заяви Доцова относно възраженията на опозицията. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова и водена от нея парламентарна делегация на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Новата наредба за сигурността на атракционите по морето ще започне да функционира през 2027 година. Това стана ясно след среща на министъра на туризма Илин Димитров с ръководствата на държавните институции и кметовете на черноморски общини в Бургас. До 8 август ще е готова променената наредба за сигурността на атракционите. Законът изисква 2 месеца след това бизнесът да изпраща данни, според които ще се извършва контролната дейност, каза министър Димитров. И тази година в Министерството на туризма са постъпили десетки сигнали за забавянето на визите за работниците от трети страни, които туристическия бранш очаква за летния сезон, посочи още Илин Димитров. Интерактивна карта ще показва в реално време резултатите от измерванията на чистотата на морската вода този сезон, каза още той. Димитров е умерен оптимист за ръст на туристите тази година, но подчерта, че очаква успешен сезон. Завърши ремонтът на настилката в участъка от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле, както и в населеното място. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. От институцията напомнят, че до 17 часа днес движението в участъка от 1 км до 26 км по пътя Враца Борован се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонталната маркировка. Утре от 8:30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.
0: Спортът.
1: Над 500 състезатели от 15 държави ще участват на Световната купа по спортна акробатика в Бургас, която ще се проведе от 29 до 31 май в Арена Бургас. Едновременно ще се състои и 6-то издание на международния турнир Акрокъп, съобщават организаторите от Българската федерация по спортна акробатика, Община Бургас и Клуб по спортна акробатика Черноморец. Заявки са подали представители на Австралия, България, Великобритания, Израел, Русия, Италия, Казахстан, Испания, Украина, Съединените щати и други. За първи път на този турнир атлетите от Русия ще се състезават със собствено знаме и химн. След отпадането на наложените през 2022 година санкции на спортистите от страната заради руското военно нахлуване в Украина. Националката Калояна Налбантова допусна поражение във втория кръг на единично на турнира по бадминтон в Куала-Лумпур, Малайзия, с награден фонд 500 000 долара. 20-годишната българка загуби от втората поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 15 на 21, 11 на 21 точки за 34 минути. Първия гейм Налбантова игра почти равностойно на съперничката си, която е номер 7 в световната ранглиста. Възпитаничката на Стилян Макарски записа победа и загуба в надпреварата в Куала-Лумпур. На този фон старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева постави пореден рекорд в спорта, въпреки че официално сложи край на състезателната си кариера през 2017 година. Тя държи върховото постижение за най-много изиграни мачове – 1373, съобщава Бадминтон Ранкс. Втори е Йон Дайли от Република Корея, а трета се нарежда Салсире Тератаначай от Тайланд. В топ 5 има още една българка – Стефани Стоева, която е пета с 1070 двубоя.
0: Времето.
1: До края на деня облачността ще бъде купеста и купесто-дъждовна, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Максимални температури 22-27 градуса, в София около 22 градуса. Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 20 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, 14 минути от началото на този час. Слушаме си хубава музика, но и гледаме какво се случва в музикалния свят. Ако си мислите, че в дигиталната ера е невъзможно да се опази тайна, Дрейк току-що оказа обратното. Музикалният магнат буквално взриви стриминг платформите, след като без абсолютно никакво предупреждение пусна 3 отделни албума наведнъж. И като казвам, че никой не е знаел, имам предвид наистина никой. Дългогодишният продуцент на Дрейк Гордо, известен в миналото като Carnage, сподели в интервю за списание Rolling Stone, че самият той е останал изключително изненадан. Гордо е работил по половината от песните в единия от албумите и е знаел, че се подготвят 2 проекта, но за третията разбрал едва когато се събудил сутринта и ги видял онлайн, точно като всеки фен. Продуцентът разкрива още, че този път Дрейк е поел пълен контрол над нещата, като лично е аранжирал и продуцирал по-голяма част от траковете, което е сериозна промяна в досегашния му стил на работа. Реакциите на критиците и феновете са тотално разделени и социалните мрежи буквално горят в момента, докато някои критици засипаха с ниски оценки албума Iceman. Авторитетното списание Pitchfork шокира всички, като даде изключително висока оценка на вторият проект Made of Honor. Феновете вече спорят кой от трите албума е най-добрият, докато очакват ревютата за финалната част на трилогията Habibti. Дрейк за пореден път ни доказва, че когато си на върха, можеш ти да определяш правилата и смело да чертаеш новите сцени и новите пътища, по които ще се случва всичко в музикалната индустрия. Аз лично нямам търпение да изслушам и трите албума, за да видя Дрейк в действие. Както казах, той работи и върху самите песни, което определено си заслужава да бъде чудо. Сега продължаваме с Роби и Дара Екимова. Ако се обадиш по Радио Enjoy.

0: gonna kick me out the bar?
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
6: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
5: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
7: Как започва твоя ден?
8: С музика и с хора, които

0: Знаете ли, че с мен Вензи, когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че най-възрастното сухоземно животно в света днес е гигантската костенурка Джонатан, който е на невероятните 193 години. Той живее в екваториалният остров Света Елена и е роден около далечната 1832 година. Само си представете, когато Наполеон Бонапарт умира на същият остров 21 година, Джонатан все още не е бил роден, но се появява малко след това. Той е преживял управлението на 40 американски президенти и 31 британски губернатори. Съвсем наскоро, в началото на април 2026 година, интернет пространството беше взривено от фалшива новина, че Джонатан е починал. Оказа се обаче, че това е измама на криптоизмамници, които искат да събират дарения. Властите на острова веднага успокоиха света. Джонатан е напълно жив, макар и сляп и без обоняние. Той продължава бавно да се разхожда из острова и да се радва на отлично си слух. Учените от години следват защо тези животни живеят толкова дълго. Оказва се, че гигантските костенурки притежават способността да подлагат своите клетки на апоптоза или самоубийство на увредените клетки много по-ефективно от хората. Когато една клетка остарее или се повреди, тя веднага се самоунищожава, вместо да се превърне в зомби клетка, която причинява болести или стареене. На практика, техните органи не се износват по начина, по който го правят нашите. Въпреки че Джонатан държи рекорда за най-жив рекордьор, най-дълголетната костенурка в историята, вероятно е била Адвайта, мъжка алдабранска костенурка, която умира през 2006 година в зоопарк Калкута, Индия. Неговата възраст е била оценена на зашеметяващите 255 години. Смята се, че той е бил домашен любимец на британски генерал Робърт Клайв още през 18 век. Една от причините за това дълголетие е екстремно бавният им метаболизъм. Сърцето на една гигантска костенурка бие едва с 10 до 20 удара в минута. Те могат да оцелеят с месеци без никаква храна и вода, изразходвайки енергията си изключително пестеливо. Те буквално не бързат за никъде. Нещо, над което може би трябва да се замислим и ние хората. Радио Enjoy! Enjoy!

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
5: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Радио Енджой, само хитове и нови песни, Мими Уеб чухме сега. Ако има жена в шоу-бизнеса, музикалния специално, която през последните години ни доказа, че може да премине през всеки катаклизъм с вдигната глава и да излезе още по-силно от него, то това без съмнение Шакира и наскоро спечели цели 70 милиона причини за да празнува. Имаше едни тежки обвинения на испанските власти за певицата, че е укрила близо 16 милиона долара от данъци. Съдебната сага приключи след 8 години с абсолютен триумф за латино дивата. Целият спор се въртеше около това, къде точно е живяла Шакира между 2012 и 2014 година. Прокурорите твърдяха, че тя е пребивала постоянно в Испания с бившия си партньор, футболиста Жерар Пике. Официалните документи на звездата обаче сочеха, че нейното жителство е на Бахамите. В крайна сметка съдът реши, че държавата по никакъв начин не може да докаже, че Шакира е прекарала в Испания изискваните по закон повече от 183 дни в годината, за да бъде считана за данъчен резидент там. И резултатът, обвиненията паднаха, а Шакира ще получи внушителните 70 милиона долара компенсация. Много добре. Тази победа идва в момент, в който Шакира е по-заета от всякога. След няколко тежки лични години тя се завърна ударно на сцената с албума си от 2024 година «Жените вече не могат да плачат» или «Las mujeres ya no lloran». А в момента е в така тече нейното световно турне, изключително успешно и разпродадено почти където и да отиде тя. И всичко това, докато балансира кариерата си с отглеждането на двете си прекрасни деца, една наистина супер жена и пример и вдъхновение за много-много други жени по цял свят.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие освободи изпълнителния директор на разплащателната агенция Ива Иванова. На проведеното днес заседание бяха освободени и двамата нейни заместници – Петя Славчева и Майя Митева. Днес беше избрано и ново ръководство на Държавен фонд Земеделие. За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова, а нейни заместници ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов. Владислава Казакова притежава над 20 години професионален и управленски опит в сферата на публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители. Професионалният ѝ път е свързан основно с Държавен фонд Земеделие, където заема последователно експертни и ръководни позиции. Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 7,8 на 100 от 1 юли тази година чрез поправка в така наречения удължителен закон за бюджета бе одобрено на първо четене от Временната комисия по бюджет и финанси с 19 гласа за и нито един глас против и въздържал се. Законопроектът за изменение и допълнение на удължителния бюджет бе представен от един от вносителите на предложението Стефан Белчев от Прогресивна България. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас осъвременяване на пенсията по така нареченото швейцарско правило. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат осъвременения и размер от 347 евро и 51 цента при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година. Над 1200 литра алкохол без акцизен бандерол и повече от 600 артикула, брандирани с популярни търговски марки, иззеха служители на отдел Икономическа полиция при Столичната дирекция на вътрешните работи и столичните 5 и 8 районни управления, съобщават от МВР. След получена оперативна информация, служителите на реда извършили проверки в частен дом в центъра на София и в търговски обект в квартал Горубляне. В мазето на адреса и в складово помещение към магазина проверяващите открили алкохол без акцизен бандерол. Собствениците на алкохола, мъже на 58 и 35 години, като по-възрастният е известен на полицията, са санкционирани от компетентните органи. В рамките на същата операция са иззети и голямо количество неистински артикули, дрехи, чанти и други стоки, обозначени със знаците на защитени търговски марки без съгласието на правопритежателите. Допълнителни автобусни линии за нощта на музеите ще бъдат осигурени в София, съобщават от Столичната община. На 23 май с цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града ще бъдат осигурени две допълнителни безплатни ретро автобусни линии. На всеки 20 минути, в интервала от 17.45 до 1 часа след полунощ, по маршрут 1 ще се движат автобусите от Лъвов мост до Националния исторически музей, а на всеки 35 минути, по маршрут 2 от 17.45 до 22.30, от площад княз Александър I до Националния военно-исторически музей и обратно.
0: Спортът.
1: От управата на Българската спортна федерация по шахмат призоваха новото ръководство на Министерството на спорта да предприеме спешни действия във връзка с въпроса за лицензирането на организацията. Международната федерация ФИДЕ признава за свой член Българската спортна федерация по шахмат, но в България лицензираната от Министерството е Българската федерация по шахмат 2022. От ФИДЕ още през ноември миналата година предупредиха спортното министерство за възможни санкции, ако казусът не бъде разрешен. Тежки наказания за България от 1 юли е ясният ултиматум на ФИДЕ. Какво означава това? Нашите най-добри шахматисти, включително Нургюл Салимова, могат да загубят правото си да представят родината на международната сцена. Домакините от Варна приветстваха състезателките от националния отбор дни преди началото на 42-то европейско първенство по художествена гимнастика. В емоционална и тържествена атмосфера пред Двореца на културата и спорта в морската ни столица пристигнаха най-добрите български гимнастички, които ще представят страната пред хиляди фенове и милиони зрители от цяла Европа. Символичната церемония се проведе пред Двореца на културата и спорта, арената, която отново ще приеме европейския елит на художествената гимнастика и ще превърне Варна в столица на красотата, емоцията и шампионския дух. Знак на доверие и отговорност националните състезателки и техните треньорки получиха официално българския флаг и знамето на Варна, символ на града домакин, който за втори път приема европейско първенство след изданието през 2021 година. Всички гимнастички получиха и малки букети здравец, символ на здраве, сила и победа. От името на националния отбор благодарност към организаторите за топлото посрещане отправиха старши треньорът на ансамбъла Весела Димитрова и националният треньор Бранимира Маркова, които изразиха увереност и вяра в българските гимнастички преди голямото предизвикателство, съобщават от Българската федерация по художествена гимнастика.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 20 градуса.

17 минути от началото на часа, хубавата музика звучи с пълна сила, току-що прозвуча Бенямин с Удома, преди това Малума, Райан Кастро и Лиса, Доджа Кет и Рей, звездното трио с Born Again. Разбира се, хубавата музика няма да спре, даже напротив, ще става все повече и все повече, но преди това искам бързичко да ви подсетя отново, че освен тук на честотите на Радио Enjoy може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и че с мобилното ни приложение Radio Mate, където и да изберете да ни слушате, да ви благодаря, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да се зареждате, защото вие сте нашето най-голямо вдъхновение. Благодарим ви, че сме заедно. Radio.

0: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани!
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
8: Закуската е като детска игра.
9: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
10: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

0: светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели! Сушард!
1: Всеки ден крие своя малък повод за радост, но днешният ден е наистина грандиозен. Ефирът прелива от празнуващи, защото е време да почерпят всички с имената Константин, Елена, Костадин, Елеонора, Спас, Паска и Сотир. Честит имен ден, да си носите имената със здраве и с гордо дигната глава. Именно тези празници имат силата да ни събират заедно. Направете деня на любимият си именик още по-нежен и вкусен. И незабравим! С бомбони Сушард и разбира се, с много хубава музика по Радио Енджой. Сподели Сушард.
2: Радио Енджой. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Тази седмица гостуваме на Русковец Термал Спа и Ски Ресорт в Добринище с Enjoy Summer и тъй като истинското сърце на комплекс е неговият собствен минерален източник, топлата лечебна вода тук предлага изключителни възможности за релакс. Какви са тези възможности и на какви спа удоволствия могат да се насладят всички гости на комплекса, сега ще разберем от Деница Крайнова.
2: Деница Крайнова, спа менеджер в Русковец Резорт Добринище. Разговаряме с нея да ни се похвали с тяхното спа и на какво гостите на Русковец Резорт могат да се насладят.
3: То така е направено, че никой на никого да не пречи. Всеки да има своя скъпче, всеки да може да се наслади на уюта, тишината, въздуха, минералната вода, терапиите за лице и тяло абсолютно в пълна хармония с всичко около себе си. Дори сме се погрижили за най-малките, не само като на територията на хотела, което е с детска площадка, специално създадена за децата, детския скът с анимация, която просто забавлява децата, но и в самия спа-център. Имаме специален масаж за нашите най-малки.
2: Еха! Това е много готино!
3: Да, и това, че ние се опитваме да предоставим на нашите клиенти нещо, което е специално за тях, да подберем най-доброто, да съчетаеме масажите с нашата минерална вода, да съчетаеме терапиите за тялото с богатството на минералната ни вода отново и това прави Русковец много специален.
2: Благодаря ви, Деница. Успешен летен сезон на вас. Ние с Enjoy Summer подгряваме началото тази седмица. Съответно, първите гости, първите печеливши от играта Enjoy Summer през 2026 година ще бъдат скоро ваши гости.

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
7: We have to stop the empire.
6: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
8: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
11: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
12: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
13: Ейхо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
14: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
15: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
16: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
17: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Термал спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
16: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал спа и ски резорт Добринище.
18: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
0: Enjoy. Лятото звучи по-силно. Enjoy Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радио ефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
5: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
8: Какво е анжамбман?
9: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
10: А Луната може ли да удари Земята?
11: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
12: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
13: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
14: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Утре, 22 май, в 1434 училища ще се проведе втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен сутринта в зала 5 в Министерството на образованието и науката. След това отново там ще бъде изтеглена и темата за държавния изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията. Началото и на двата изпита е от 8:30. За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват географията и икономиката, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. От гимназистите заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се състои в 617 училища. Припомняме ви, че близо 50 000 зрелостници се явиха вчера на първия държавен зрелостен изпит по български език и литература, а Министерството на образованието публикува и верните отговори от първите два модула на изпита. Резултатите от двата държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните. Това потвърди за BTV министърът на земеделието Пламен Абровски. Доктор Мавровски извърши много добра работа, но неговата работа може да бъде надградена. Това не е за несвършена работа, просто всяко министерство идва със своя екип, коментира още Абровски. Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност досегашния изпълнителен директор на Агенцията за безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър. Днес Пламен Абровски представи своя екип и първоначалната оценка за състоянието на ключови направления в сектора. Същевременно управителният съвет на Държавен фонд Земеделие освободи изпълнителния директор на разплащателната агенция Ива Иванова и нейните двама заместници. Новият изпълнителен директор е Владислава Казакова, а нейни заместници ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви на брифинг, че сменя ръководството на Българския енергиен холдинг. Новите членове са Андрей Живков, Илза Чинкова, Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев. Министърът на енергетиката представи пред медиите и своя екип, двамата заместник министри доктор Любомира Ганчева и Кирил Темелков и началника на политическия кабинет Десислава Николова. Всички социални плащания, семейни помощи, обезщетения за безработица, помощи за хора със специални потребности са гарантирани и ще бъдат изплатени на време. Хората в уязвимо положение могат да бъдат спокойни, че няма да останат без подкрепа през тази година, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Това стана по време на заседание на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. С пълно единодушие депутатите от комисията приеха предложенията за промени в удължителния закон за държавния бюджет. С него се регламентира, че от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се повиши с 7,8% и ще достигне 347,51 евро. По време на заседанието министърът информира депутатите, че Министерството на труда и социалната политика работи ускорено и по подготовката на бюджет 2026, включително и по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Народното събрание обсъжда и гласува законопроектите на второ четене глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения или направено възражение, текстовете не се четат в пленарната зала при Временната комисия за правилника на Народното събрание. Ще се обсъждат приятите на първо четене текстове, предложения на народни представители, постъпили между двете четения, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни или правно-технически поправки. Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на 3 минути за всяко предложение. До сега това ставаше в рамките на 5 минути. Няма ограничаване на права на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента. Това заяви председателят на Народното събрание Михайла Доцова пред журналисти в Рим. Според нея измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността. Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията, заяви Доцова относно възраженията на опозицията. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михайла Доцова, в момента е на посещение в Ватикана и Рим по повод честванията парламента на 24 май. Доцова проведе среща с председателя на Камерата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението е утре, когато българската делегация ще има аудиенция при Папа Лъв 14.
0: Спортът.
1: Българските състезатели се класираха за три финала в първия квалификационен ден на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 на уредите земя, кон с гривни и халки. Утре квалификациите при мъжете продължават с изпълненията на прескок, успоредка и висилка, а при жените на земя и града. Гръцкият Панатинайкос с българския баскетболист Кристиан Занов в състава загуби от френския Поле Инсеп Париж с 77-102 в първата си среща от финалите на младежката Евролига, която започна днес в Атина. Занов, който бе поканен да играе за Панатинайкос в надпреварата, не успя да се разпише, но за малко повече от 15 минути на терена реализира 4 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. Най-резултатен за гръцкия тим бе Фелипе Кинонес с 29 точки, 8 борби и 9 асистенции. Селекцията на Панатинайкос до 18 години е част от група А, като предстоят мачове още срещу словенския Цедевита Олимпия в петък и срещу испанския Реал Мадрид в събота. Българската федерация по тенис успя да се пребори за домакинството на 5 турнира за жени от веригата на Международната федерация ITF W50. Всеки от тях ще бъде с награден фонд от 40 000 долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката. Първият от тези турнири ще се проведе в Хасково от 14 до 21 юни. Следват надпреварите в Пазарджик, Бургас, Пловдив и Стара Загора. На този фон младият талант Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 15 000 долара. 18-годишният българин отстъпи на представителя на домакините Кристиан Юхас за 2 часа и 23 минути на корта. Във втората част нито един от двамата не успя да пробие, но в тайбрека по-опитният 24-годишен сърбин поведе с 2 на 1 и в последствие спечели 5 поредни точки, с което спечели и двобоя. От футболен клуб Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-ят рожден ден на клуба, спечелената шампионска титула ще бъде изложена в предверието на клубната музейна експозиция на стадион Георгия Спарухов. Това ще стане в 12 часа на обяд. Час и половина по-рано ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Желаещите да видят трофея и да си направят снимка за спомен ще могат да го направят до 19 часа и 14 минути в музейната експозиция на стадион Георгия Спарухов, написаха от Левски на официалната си страница. Отборът на Хулио Веласкес ще изиграе последния си мач за сезона срещу ЦСКА 1948 в Бистрица в понеделник 25 май от 20 часа и 30 минути.
0: Времето.
1: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен, север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши.

0: заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
1: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми,

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: по радио Enjoy!

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
1: Денят ни отвежда при настроението на много именици. На Свети Константин и Елена празнуват хората, носещи имената им, но днес се пада и Спасов ден. Честит празник, Елена, Константин, Костадин, Елеонора, Спас и Спаска. Да имате от всичко, с което животът става по-красив. Да сте здрави и пълни с оптимизъм. Направете имения си ден още по-сладък в компанията на любимите хора и бомбони Сушард. Сладостта на споделянето и ценните моменти заедно.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Приятели! Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следове!
7: Хванали са контролерите, положението е напечено.
8: Играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите.
7: Гладни са, пръчици почти не останаха.
6: Отлита ми я!
7: Добра игра, момчета, снаксовете са гейм овър, всички искат.
9: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
10: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
11: Powered by OMV Emotion.
12: И детска кухня Фористо.
13: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
14: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Обикновено, когато стана дума за спа, се надяваме да има някой добър масажист, да ни поглези. Добре, но всъщност какво още имате в спа-зоната?
2: Спа-зоната, освен минералния басейн, който е за възрастните, има и малък детски басейн за нашите най-малки гости.
1: А те обичат много водата.
2: Абсолютно. Да. Да, наистина е така. Който е специално конструиран за малките, нашите малки гости. Басейн, освен големия басейн, в който можете да се потопите, има и акватоничен такъв малък, по-малък размер басейн. Имаме сауна, парна баня, канал, пътечка. Имаме две външни джакузита, които са с фантастична гледка точно срещу пирин.
1: Докато си се бълбукаш вътре, се наслаждаваш и на природата навън.
2: Абсолютно, да. Което е едно така прекрасно изживяване. Самата тераса, която е към басейна, е огромна. Лятото се пълни с шезлонги, които също са с гледка към пирин, която е фантастична наистина.
1: Естествен лукс.
2: Да, тази семейна атмосфера и връзка с природата, гостите ни могат да изберат като хотелска част, така и самостоятелни вили, които прави преживяването още по-специално.
1: Страхотно, благодаря ви за това представене на СПА центъра на Русковец Резорт. Ние ще ви пратим първи гости.
2: Заповядайте, ще се радваме.

0: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: И живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Сега в Вила. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Вила.
6: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши.

0: Денят ни отвежда при настроението на много именици. На Свети Константин и Елена празнуват хората, носещи имената им, но днес се пада и Спасов ден. Честит празник Елена, Константин, Костадин, Елеонора, Спас и Спаска. Да имате от всичко, с което животът става по-красив. Да сте здрави и пълни с оптимизъм. Направете имения си ден още по-сладък в компанията на любимите хора и бомбони Сушард. Сладостта на споделянето и ценните моменти заедно.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.

0: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтаря!

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: домашния дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
1: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в ТОП 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят ни с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: На 23 май тази събота отбелязваме Европейската нощ на музеите. Освен в София, инициативата се провежда с богати програми в Пловдив, Стара Загора, Варна, Димитровград, Търговище и много други градове на страната. Европейската нощ на музеите започва като инициатива на Министерството на културата на Франция и за изминалите години се утвърждава като устойчива практика в много страни от Европа. А в тази нощ, през месец май, голяма част от музеите и галериите отново отварят врати, срещу свободен вход се дава възможност на голям брой посетители да се запознаят отблизо с културното наследство и изкуство на съответната страна. В България инициативата се провежда от 2005 година насам и в нея се включват множество държавни институции, частни галерии и творчески пространства. Пълната програма по градове може да откриете в официалните канали на Европейската нощ на музеите.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: хитове.
1: Радио Енджой. Само хитове.

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 24 май България отбелязва Деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празнични събития ще има в цялата страна, а ето и част от акцентите в програмата. По традиция, пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий в София се провежда официалната церемония по случай празника, като столицата се преобразява с цветя и празнична украса. Ще се състоят много концерти, специални събития в библиотеките и много други изненади, с които да отдадем почет към светите братия Кирил Методий, които полагат основите на българската просвета, култура и богослужение. А в Пловдив празничната програма ще започне традиционно на площад 11 май, където е разположен паметника на светите братия. От 12 часа ще се проведе официалната церемония по връчване на отличието, почет на значка на град Пловдив на 23-ма млади пловдивски творци. Освен специални събития, състоят се изложбите Пътят на Кирил и Методий и техните ученици, както и букварите на поколения българи и много други експозиции по повод 24 май. А община Благоевград организира двудневна празнична програма с културни събития, музикални концерти, тържествени шествия, богослужения и много празнични събития се организират в цялата страна.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.